0: Franse, ful, cool, jour, span, fancy, mislim, mega. Provincialen folk je zabit in pa tok, blazen preprost.
1: Ja, valjda ne.
0: Pa kva češ, njegov šit v glavi nost.
1: Ah, pejt na urad.
0: Pa kva se češ, z njim bos, čez pa lahko sam seb. Čist zadost. Ful, kul.

0: Ovo je Jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Street Google nima pojma.
2: In še zadnjič v prvem razredu osnovne šole Lucija. Oni so, v glavnem, glede na to, da je jutri svetovni dan kave in bomo mi prišli končno na svoj račun, ker bo tukaj en kup ene kave pred našim studijem z Bar 2000, ki bodo danes že pripeljali, ja, makineto že danes je pripeljal, Manca. Smo mi seveda v slogu tega vprašali tudi otroke, ma vi, če bi lahko izbirali. Prezbrav, kaj smo jih vprašali, evo tako.
3: Če bi lahko izbrali eno hrano, ki bi jo morali jesti do konca življenja, katera bi bila in zakaj?
4: Moja najljubša hrana je brokoli. Zato, ker mi je dober in ker moja nona dela najboljše brokoli.
5: Pašta.
6: Pilače.
7: Bonfri. Morski sadeži.
8: Meni čokolina.
9: Zaradi tega, ker mi pride meda v čokolino. Ja.
10: Burek sirni, ker mi je sirni burek najbolj všeč.
11: Zdrave stvari.
12: Na primer?
11: Sadje, hruške.
12: Kaj bi popil?
11: Samo vodo, ker je najbolj zdrava.
13: Pašta, sirom in šalš.
12: Zato,
13: ker mi je ta hrana najbolj všeč, radi tega, ker je tudi zdrava.
12: Če bi pa mogla izbrati pijačo, ki bi jo pila do konca življenja, kaj bi pila?
13: Sok. Pomarančni.
12: Naravni ali tisti sok 100% ki je v tetrapaku, ali tako da ti nekdo stisne pomarančo?
13: Tako da mi nekdo stisne pomarančo.
14: Jaz bi izbral najraje rake pa hodok. Zato, ker je to zelo dobra hrana, vendar ni zdrava te dve hrani.
15: Jaz bi pa jedla do konca življenja nakce, pa pomfri, pa vodo in Fanta in Coca-Cola in še eno omako.
3: Katero pijačo bi pili do konca življenja?
16: Cedevita. Jaz bi pil celo življenje Coca-Cola. Rifufina, meni.
17: Jaz bi pa pil samo vodo in Fanto.
18: Samo vodo pa Cedevito bi odpila.
12: Kateri okus Cedevite?
18: Vse, ker mi so vse. Samo najbolj modra, ker mi je modra moja najljubša barva.
19: Jaz pa Fanto.
9: Vodo, rdeči sok in bezga. Ker rdeči sok dela moja babica in je domači in je zelo dober. Bezga tudi je domači in je zelo dober tudi od moje babi. In vodo pa zato, ker je zdrava.
1: Street Google nima pojma.
0: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini.
15: To je

0: Vinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: Danes zjutraj je bila najslajša. Prve nikoli ne pozabiš.
4: Kaj?
3: Ma ja, ona je moja topla ljubica. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG. V tvojem izbranem lokalu ali na policah trgovin.
4: Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
3: Dobrodelni koncert za Sofijo. V nedeljo 11. oktobra ob 16. uri bo športna dvorana Dolnja Košana gostila dobrodelni koncert za skoraj petletno Sofijo, ki se spopada z izjemno redko boleznjo. Nastopili bodo številni primorski glasbeniki in domači ustvarjalci, vsi skupiček, od vstopnic in donacij pa bo namenjen Sofijinim terapijam in pa zdravljenju. Pridite v Dolnjo Košano in skupaj pomagajmo Sofiji narediti korak bližje lepšemu otroštvu.

0: Čas je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in iskoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: In tudi danes, tako kot včeraj, bomo imeli lepo sončno, dokaj sveže, ne bo prevroče, bo ravno prav, torej okoli 25 stopinj, vsaj zaenkrat tako napovedujejo. In kot kaže, prav ničesar, dosti ne boste zamudili, če ne boste seveda morali biti ves dan kje zaprti in ne boste smeli živati sončnih žarkov. Sicer pa jutri, soboto in nedeljo se vreme ponovi, s ponedeljkom malce pooblači in kot kaže, tudi dež, ki bil napovedan za naslednji četrtek, ga ne bo. Vsaj zaenkrat tako kaže. Super, trenutno imamo 15 stopinj v Kopru, 11 v Postojni, 17 jih imamo v Izoli in 6 v Ilirski Bistrici.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Ja, že 6. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Odbor Državnega zbora za kulturo je na včerajšnji nujni seji, sklicani na zahtevo Levice, Svobode in SD, obravnaval ustavitev financiranja izvajalcev kulturnih programov. Kot je poudaril koordinator za SUKA Miha Blažič, posledice ne bodo le kratkoročne. Po njegovem mnenju gre za politikantsko obračunavanje, kolateralna žrtev pa so delavci v kulturi. Vlada bo danes predvidoma potrdila predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti, ki jo mora vsako leto poslati v državni zbor najpozneje do 1. oktobra. Državni zbor bo medtem potrjeval rebalans letošnjega državnega proračuna, s katerim se Slovenija po opozorilih fiskalnega sveta dodatno odmika od zavez za zagotavljanje vzdržnih javnih financ. Vodenje slovenskega državnega holdinga danes prevzema Branko Bračko, potem ko je nadzorni svet pred časom z dosedanjim predsednikom uprave Žigo Debeljakom sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata. Na čelo Telekoma Slovenije pa prihaja Cvetko Sršen, ki je telekomunikacijskega operaterja pred leti že vodil. Začetkom oktobra se začne tudi mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk, tako imenovani rožnati oktober. Združenje Evropa Donna in Onkološki inštitut Ljubljana kot vsako leto izpostavljata pomen pravočasnega odkrivanja in učinkovitega zdravljenja raka dojk. Hkrati pozivajo, da se ženske odzovejo na vabila na presejalni program Dora. Ob današnjem mednarodnem dnevu starejših so v ospredju pozivi k rešitvam, ki bi starejšim omogočile dostojno življenje. Država je po ustavi dolžna zagotavljati pogoje, v katerih bodo pravice do dostojanstva, socialnega in zdravstvenega varstva spoštovane, še opozarja varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. Začenja se novo študijsko leto, ko bodo v predavalnice znova sedli študenti. Med njimi je več kot 15 tisoč brucev, zanje pa pripravljajo posebne dobrodošlice. Minister Borut Rončevič je v poslanici poudaril, da potrebujemo močne univerze in visokošolske ustanove, ki morajo biti tesno povezane z okoljem, raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom.
6: Na cesti Koper Škofije je zaradi del zaprt priključek Škofije oziroma razcep Srmin, tako da dejte bi tam previdni in počasni, prav tako pa tudi nekaj gneče zaradi dolgega semaforja na Belvederju, tam potekajo dela, tako da srečno počasi in pa prej od doma.
4: 08 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
7: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
7: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: To je jutranji šov številka ena.
8: Ej, ekipa, dobro jutro.
9: Vedno nasmejani.
10: Grem lepše v nov dan.
9: Dobro jutro.
7: In v tvoji družbi tudi danes Rustja, Manca in Pangos.
2: Dobro jutro, ni druge, kot da vam rečemo sem skupaj. Dobro jutro, Pangos.
8: Jutro.
2: Dobro jutro, Manca.
11: Jutro.
2: In dobro jutro sem tistim, ki so tukaj zato, da bojo kmalu še dodatno polepšili vaše jutro, a do tega še pridemo brez skrbi.
11: So ga odpeljali ravno kar.
2: Ja.
8: Koga?
11: Nekoga,
2: ne,
11: kaj?
2: Je varen,
8: kaj?
2: Skrbi.
8: Kaj?
11: Kaj so odpeljali? To je drugo vprašanje. Nedaleč.
8: Ne daleč.
11: Ja.
8: Ma je to v džiru.
11: V džiru.
8: Okej.
2: Okay. Felix Jan, Jasmine Thompson in Cat's Eye za vaše dobro jutro.
9: Kapris. Številka ena na obali.

0: In Obadi Felix Jen in Jasmine Thompson na kapli so ob 6. pa 11. in 1. oktober je danes. Tako da smo pustili za sabo september, danes bomo tudi zavrteli, seveda, Green Day je, da se zbudi Billy Joe.
1: Ja, on je še vedno...
0: On še vedno spi, ne? Wake me up when September ends. In danes ga bomo seveda urno zbudili, zbudili pa se bomo črno drugo zaradi kafetko, ki bomo jih kmalo tudi brezplačno na svetovni dan kave delili pred našim studijem. Vendar! Je treba povedati, da tudi jutri imamo že plan, pravzaprav.
2: In mi, ja, valjda.
0: Zablokirani smo do vratu in kot kaže, bomo že jutri se lahko skupaj podružili na tistemu, kar napovedujemo že dlje časa in to je after work.
1: A ja, ma to, jaz sem mislil nekaj drugega.
0: Kaj pa si mislil drugega?
1: Sem mislil, da bomo začeli otajati Mariah Carey.
2: Ne.
0: Da bi otalili že.
2: Ma ne, čakaj, ima dobro, Green Day, bogi dobijo to obdobje, zdaj ne moreš...
1: Ma dobro, onega zbudiš tako, je, ma ono rabi dati ven škrinje.
2: Ma
1: pa...
2: dobro. Bomo dali samo vrni škrinje, prav? Naj se začne odtajati malo kasneje.
0: Okej. Okay. Čeprav tam je materijal za odtajati. Gledam, hotel sem reči, da je treba narediti nekaj za jutrišnjo popovdne, ko se bomo v Barbi seveda najverjetneje, in upam, da številni, ob sončnih žarkih, tistih pravih lepih zlatih, teh jesenskih, ko se tam potem bo sonce najverjetneje skrilo nekje za Markovec in potem bo prišel še, kako se reče, mrak, lahko rečemo mrak, ušljeni večerni mrak.
2: Ne pride mrak, cvetičanin. Sorry, sem mogla, sorry.
0: V enem obdobju bi prišla oba.
2: Ja, ja.
0: In mrak in cvetičanin. Ampak v tem primeru bo prišel pa seveda DJ Merengue in za njim Luka Cvetičanin v Barbo. Torej vse je že naštimano. Če ste seveda se dodali v Facebook dogodek, vam je že vse jasno. Danes je četrtek, najverjetneje ste tudi že na naši spletni strani pogledali, kaj vse vas čaka jutri. Skratka, pijača, prigrizki, tiramisuji in ki piju ne ja, piju ne meta. Evo.
2: Kome čakamo le?
0: Se dobimo jutri torej.
2: Od 4 dalje.
0: Od 4 dalje v Barbi v Kopru. Pa dajmo slišati potem še njegovo včerajšnjo, novo, Luka in analogno srce. Kam se je štartil zdaj? Tu si, evo ga.

0: 6 po 19 in za vse tiste, ki ste že za volanom, najverjetneje opažate, če kakšna večja prometna posebnost, kot kaže, je ni, zato pa le mirno in počasi ter strpno še naprej, da tako ostane. Če boste pa karkoli seveda opazili, nič osem nič, 107.9. Alora, povemo še to, da so napisali iz komunale Ilirska Bistrica, ki obveščajo, da bo danes med 8 in 13 uro motena oskrba pitne vode na Starodu, tako da dejte biti na tam na to dobro pripravljeni. Mi pa nadaljujemo. Kmalo bo zadišalo po kafetih, tudi tukaj direkt pred nami, našimi vhodnimi vrati. Na hodniku že diši po kafetih in vi ste seveda vabeni, medtem pa pridejo tudi oni. Blink 182 in All the Small Things, ostanite z nami. Dobro jutro.
1: Velika terasa, dobra zabava, v petek bo.
2: Ma si prav dobre volje, ki kantaš.
1: Ja, valda, ker je spet čas za Kaprisov After Work. V petek se bomo od 16. ure dalje družili na čudoviti terasi v Barbi. Tudi tokrat imamo recept za najboljšo žurko po službi. Kaprisova ekipa, odlična pijača in top glasba. Od 16. do 20. ure bo za vzdušje skrbel DJ Merenge. Ob 20. pa sledi nastop Luke Cvetičanina. Zaključi delovni teden v naši družbi. V petek s Kaprisom. Se vidimo v Barbi.
3: Da, ne si smejati. Allora, poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
4: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
5: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
6: Rusi. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si. Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletu.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Še en lep sončen dan je pred nami, ki se bo ogrel na 25 stopinj, trenutno pa piše, da jih imamo 15, torej nam jih 10 še manjka. Za vse nas, ki smo tukaj trenutno na pristaniških 4 v Kopru, vsekakor pa, če danes imate preveč opravkov in ne boste uspeli upraviti nobenega drugega dela, kot pač tisto, kar morate in ne boste uživali sončnih žarkov, brez skrbi, jutri, soboto, nedeljo, je popravni izpit.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. V Portorožu se bo danes začel menedžerski kongres, ki bo letos osredotočen na novo inteligenco vodenja za konkurenčno Slovenijo. Zbrane na dogodku v organizaciji Združenja Menedžer bo nagovoril premier Janez Janša, podelili bodo tudi priznanje za menedžerja leta. Letos ga bo prejel glavni direktor podjetja Kolektor Etra, Tomaž Kmecelj. Z oktobrom se začenja novo študijsko leto. Kakšen vpis imajo na Primorski univerzi pa pomočnik rektorice Aleš Oven?
5: Na Univerzi na Primorskem se veselimo, da se nam letos po dolgem času ponovno pridružuje več kot 6000 študentov, kar 6100 jih je zaenkrat vpisanih, pri tem, da vpisi še tečejo in izrekamo dobrodošlico prav vsakemu izmed njih. Dobra četrtina jih prihaja iz tujine. Z programi smo pa sicer že začeli v ponedeljek 28. septembra za sprejemi za mednarodne brute. To se pa potem nadaljuje v uradni sprejem kupaj za župani Pika in ostalimi predstavljeni iz okolja. Zaključi pa naslednjo soboto na programu Start Up, kamor vabimo tudi vse iz naše okolice, da se predstavijo študentom in povejo, kaj jim ponujajo.
4: Ob začetku novega študijskega leta pa ostaja pomankanje študentskih nastanitev eden večjih izzivov študentov. Tudi Univerza na Primorskem ni izjema.
5: Smo pa letos se ponovno soočili za situacijo, da kar nekaj študentov ni uspelo še najti namestitve, tako da iz te točke podajamo tudi prošnjo oziroma poziv vsem tistim, ki bi morda lahko ponudili posteljo študentom, pa se zato še niste odločili, da kontaktirate naše kolegice v pisarni za študentske domove, ki vas bodo lahko povezale z študenti, ki še vedno iščejo ustrezno namestitev.
2: Cesta Koper Škofije, razcep Srmin, priključek Škofije. Tam je v Ankaranu oziroma v smeri Škofije zaradi del zaprt vozni pas. Prav tako imamo tudi že nekaj zastojev na primorski avtocesti od Kopra proti prestolnici, počivališče Studenec, priključek Postojna. In pa tudi že od priključka Vrhnika naprej je zastoj dolg 1,5 km, par minut tudi zamude in pa še vedno od Lucije proti Izoli zaradi del tam tudi nastaja nekaj gneče, tako da srečno, previdno, počasi, če je še karkoli, pa nam lahko to tudi javite.
3: 08 nič 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
6: Hello. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
7: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
8: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
8: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Rustja, Manca in Pandos. To je jutro na Kaprisu.
2: Kofetiere so pronte. Alora, že čez nekaj trenutkov boste lahko srebali brezplačno kavo tukaj, neposredno pred vhodom v naš radio in če vas slučajno pot zanese tukaj, ampak samo z avtomobilom, samo nehitro se ustaviš, vzameš in greš.
9: Ja, to dobiš, kaj je, drive-in.
2: V glavnem, za tiste, ki pa ste že poslušali pravkar tudi naše kratke minutne novice, ste slišali tudi, da se začenja študijsko leto danes. Po mojem je to eno najlepše obdobjih, eno najlepših obdobij, no, skratka, za posameznike, ko gre na faks, ker je neka nova oblika svobode. Več o tem pa povemo po dveh hitih, Milo in tako je zdaj pa Majsmit. Pazi to, kako on udari. 3, 4, zdaj.

0: Tone of Milo in 6.38 na uri in 1. oktober na koledarju. Dobro jutro sem skupaj, dobro jutro Pangos.
1: Jutro.
0: Dobro jutro sem tistim, ki ste danes kakorkoli povezani z novim študijskim letom. Kot ste slišali tudi v naših novičkah z Manco, je pravzaprav že bilo nekaj povedanega in to je, da bo v Sloveniji letos približno 69.600 študentov, ki bojo uživali ta čudovita 3, 4, mogoče tudi 5 let. Saj meni se zdi manjce, da to je eno res tako lepo obdobje, faks.
2: Meni je bilo fantastično.
0: Ja, jaz bi končno, ponovil. No.
2: Mislim, da takrat na faksu šele dobiš to malo svobode odraslega življenja, ki potem ti je hitro že preveč in bi se vrnil nazaj, ma dobro. V glavnem, ampak takrat se mi zdi, vsaj pri meni je bilo tako. Da si šel v Ljubljano, mogoče eni grejo prvič od doma, grejo nekam drugam živeti, se morajo sami znajti, pridejo v neko novo mesto, nimajo več starih prijateljev, sošolcev in tako naprej.
0: Treba
2: in se začne
0: novo.
2: Tako, neko novo življenjsko obdobje, nov list obrne.
0: No, in novih bo pa približno 15.300 brucev. Končni podatki se tek zvejo proti novembru, ker se do konca oktobra še vedno lahko nekateri upišejo. No, na Univerzi na Primorskem so že povedali, ko ste slišali v novičkah, da je približno 6.100 upisanih študentov, od tega skoraj 4.900 je rednih in letos pričakujejo približno 1.600 novih študentov, četrtino iz tujine.
2: No to in povedala sem tudi glede tega, da ja, ne najdejo stanovanj tukaj pri nas.
0: To je kolektivni problem v Sloveniji.
2: V Sloveniji, po moje, na naši strani še posebej, ker še tisti, ki tukaj živimo, ne najdemo stanovanj, kaj šele tisti, ki pač so tukaj samo začasno. Tako da, so, kot ste slišali tudi Aleša, kar je povedal, pozivajo vse, ki imate na razpolago kakšno prazno stanovanje, ki imate kakšno sobo fraj in bi radi nekaj zaslužili, hkrati pa tudi pomagali nekomu študentu, da najde pač svojo nastanitev, da se oglasite pri njih.
3: Ja, lahko nam tudi pomagate našemu študentu, ne? Našemu Tinetu, ki išče stanovanje.
2: Res je, Tine išče v Ljubljani, če ima kdo, ker marsikateri Primorci ima tudi stanovanje v Ljubljani.
0: Drži, ja.
3: Tako da je, kaj že napisal, je simpatičen, je prijazen, dobro se to vse
2: vemo. Dobro se vemo, ja, valjda.
0: Malorabljen, garažiran.
2: Ja. Ma garažiran.
3: Kilometro ima neki, ajde. Ja.
0: No, skratka, v Sloveniji primankuje več tisoč mest v študentskih domovih, in zato iščejo potem ravno študenti pri stanovanju pri zasebnih ponudnikih, kjer je ponovadi malo dražje in potem valjda logično je to malo težje. No, skratka, letos se torej tudi, kot vsako leto začenja eno tako lepo obdobje. Študenti, uživajte, učite se, kolikor potrebujete, vse ostalo pa uživajte.
2: Ne, samo da je šest, to je moto in to je to.
0: Enkrat, ko imaš papir v rokah, je rečen.
2: Ma točno to, jaz sem se vedno držala tega. Potem, ko si prideš enkrat na faks, ni več važno, če mislim, sej ok, valjda, hvala Bogu, da imaš lepo cene, ne. Ampak naš moto je vedno bil in to je moto vseh študentov, samo da je
0: samo
2: šest.
0: Samo da je šest.
3: Še sem ne, da si ti bolj piflarka, ne?
2: Ma dobro, sem bila, ne.
0: Ne, ne, čakaj, ona je ciljela samo, da je šest. Potem so bile pa devet,
3: ja,
0: deset.
3: Ja, ja,
0: ona je ciljela na šest.
2: Tako.
1: Ne, jaz lahko da bin deset.
2: Ne, jaz sem imela povprečje enih 8-7.
0: 8,7.
2: Ja.
0: Bravo, pridna. 6.41 je na uri, One Republic, Meduza, Drmo, Kennedy, malo kafeti in pa Primorske novice.
4: Hey everybody, this is Ryan from One Republic.
5: Kapri se številka ena na obali.

0: Paradise, Meduza in the Mo Kennedy na Kapri 112 do 7. Dobro jutro sem skupaj, dobro jutro tistim, ki ste že za volanom in če peljete trenutno proti prestolnici, vas že čaka nekaj gneče pri Postojni in pa pozor, tudi med priključkom Vrhnika in Logatec v smeri Kopra imamo oviran promet zaradi okvarjenega vozila od Vrhnike naprej proti prestolnici. Je tudi nekaj gneče in pa trenutno na naših lokalnih cestah, z izjemo tistega, kar že poznamo, kjer sicer ni gneče, ampak gre bolj počasi zaradi del, je na Belvederi v enem drugo smer in pa počasi se bo nabralo tudi kaj skozi Šalaro tam, ko boste prišli dol po Šmarski. No, slučajno, če kaj opazite dodatnega, ste seveda dobrodošli, da nam javite na 0879, mi pa smo opazili, da so Primorske novice že udarile v naš poštni nabiralnik.
1: Danes v Primorskih preberite.
0: Kjer pa danes pišejo o tem, da nekaj več kot 200 evrov bodo v prihodnje pridobili vsi študenti občine Hrpelje Kozina in Ilirska Bistrica. V Sočovalskih solinah bodo letos pridelali do 1500 ton soli in 15 ton solnega cveta. V domu pokojence v Gradišče so odprli enoto za osebe z demenco in pa tudi, da idrski občinski svetniki so drugič zavrnili odlok, ki bi omogočil razpis koncesije za nenujne reševalne prevoze. Moški, ki ga je obtoženi novembra lani zabodel v Manžanu, bo od napadalca zahteval odškodnino in pa tudi, da požigalec, ki je povzročil precejšnjo škodo v Novi Gorici, ne bo šel v zapor, ampak na zdravljenje. Več o tem in ostalem v današnjih primorskih novicah.
2: Da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
3: To je jutranji šov, številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Vrtnice so rdeče, vijolice pa modre.
5: V Harvey Norman so popusti. Brez plačila obroka do naslednjega leta.
6: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
3: Harvey Norman Cooper. Zaupanje vreden nakup.
7: Kopalna kad?
8: Stran z njo.
7: Ploščice?
8: Stran z njimi.
7: Kopalniško pohištvo?
8: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižene izdelke.
7: Kam greva?
8: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
7: Vzela si mi besedo z ust.
8: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
9: Hiperčeramika.
10: Glasbeni cikl Nele Jazz v Piranu. En Big Band in Maja Kevc v soboto, 3. oktobra ob 19.30 v gledališču Trtini Piran.
11: Dragi moji, vas lepo in toplo vabim na koncert Srino.
10: Vstopnice na entrio.si.
12: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Znanje za zdravje, ker ni pomembno le, koliko let živimo, temveč tudi, kako jih živimo. Vas zanima, koliko zdravi ste v resnici in kaj lahko danes storite za bolj zdrav jutri? Vabljeni v četrtek 1. oktobra v Center humanističnih znanosti ZRS Koper na Kreljevi ulici 6. Čakajo vas brezplačne meritve zdravja in zanimiv pogovor s strokovnjaki o zdravem ter aktivnem staranju. Vstop je prost. Dogodek organizira ZRS Koper skupaj s partnerji. Več na zrs-kp.si.
13: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
14: Seminarna Vinja Bertoki. Čas oljkarjanja je tu. V Vinji najdete vse za oljkarstvo. Baterijske grablice za oljke, kastelari, mreže, inox posode in vse tisto, kar rabite za vaše najboljše oljčno olje. Obiščite seminarno Vinja Bertoki in izberite svoje.
15: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

0: Čas je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in iskoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Še en lep sončen dan pred nami, izkoristite ga za to, da ne boste potem obžalovali vseh teh lepih sončnih žarkov, ko bo prišel dež, ker zagotovo bo prišel za kdaj, zdaj ne vemo točno kdaj, ker je bilo napovedano za naslednji četrtek, ampak kot kaže, tudi to ne bo držalo. Skratka, danes lepo sončno in do 25 stopinj, tako da mogoče v jutranjih urah si date še nekaj čez ramena, potem pa verjetno popoldne boste lahko že v kratki majici. In kot kaže termometri, saj za enkrat pravi, da imamo 11 stopinj v Postojni, 16 imamo trenutno v Ankaranu, 6 v Ilirski Bistrici in pa 14 imamo pri Marini v Luciji.
3: In je že 7. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Z današnjim dnem se začenja Evropski mesec kibernetske varnosti. Letos so pri Evropski agenciji za kibernetsko varnost ENISA pod drobnogled vzeli kompetence zaposlenih pri prepoznavanju kibernetskih tveganj. Kot so zapisali v agenciji, zaščita organizacij pred kibernetskimi incidenti pomeni izboljšanje ozaveščenosti o kibernetski varnosti in pripravljenosti zaposlenih, zato je izpopolnjevanje znanja in veščin neizogibna pot naprej. V agenciji ugotavljajo, da se spletni goljufi še vedno radi poslužujejo poskusov ribarjenja, motnje v delovanju organizacij pa povzročajo tudi zisiljevalsko programsko opremo. Usmrtitev 50-letne Christine Pike v ameriški zvezni državi Tennessee se je dramatično zapletla. Po dveh odmerkih pentobarbitala je bila obsojenka še vedno živa, njeno srce je bilo, odvetniki pa so med samo usmrtitvijo vložili nujno zahtevo za njeno ustavitev. Pike so nato odpeljali v bolnišnico, kjer so jo po navedbah njenega odvetnika oživljali. Zvezna država Tennessee dogodka za zdaj še ni komentirala. Odvetniki trdijo, da so pred usmrtitvijo opozarjali pravno nevarnost, ki naj bi se na to uresničile, težaven dostop do žil, poškodovane žile, vprašljivo kakovost pentobarbitala in pomanjkanje nujne zdravstvene oskrbe, če bi šlo med postopkom kaj narobe. Po vseh zapletih je zdaj jasno tudi za odsek Štajerske avtoceste, sekcijsko mirjenje se tam lahko začne. Urad za meroslavje je namreč končal postopek prve overitve še za četrti odsek, kjer bo sekcijsko mirjenje hitrosti potekalo od predora pod Mil do Ločice proti Mariboru. V Sloveniji je bilo v začetku letošnjega leta 22,5% prebivalstva starega 65 let ali več, kar je približno dvakrat toliko kot leta 1991, leta 2100 pa naj bi se ta delež povečal na tretjino. Med starejšimi je med tem delovno aktivnih vse več, navaja Državni statistični urad ob današnjem mednarodnem dnevu starejših 1. oktobru. Oktober pa je tudi mesec požarne varnosti. Letošnja osrednja tema je zgodnje odkrivanje požara v domačem okolju s poudarkom na požarnih javljalnikih. Gasilska zveza Slovenije je poudarila, da so posebej nevarni nočni požari, že preprost požarni javljalnik pa lahko pomeni razliko med pravočasnim umikom in tragedijo.
5: Na Primorski avtocesti je med Vrhniko in Logatcem zaprt počasni pas proti Kopru zaradi okvarjenega vozila, prav tako pa imamo tudi že zastoj od Vrhnike naprej proti prestolnici 10 km dolg 15 minut zamude in pa gneča tudi od Lucije proti Izoli zaradi del na Belvederju, kot tudi dela potekajo na cesti Koper-Škofije, razcep Srmin, priključek Škofije. Srečno in počasi!
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
6: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Obala se prebuja. In tudi danes smo skupaj. Rustja, Manca, Pangos in ti.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: Dobro jutro, ekipa.
2: Imam feeling, da zdaj, ko je ura 7:05 in je 1. oktober na svetovni dan kave, najverjetneje Mance v studio za naslednjo uro pa pol ne bo, ker bo neprestano pri mašini za kafe.
10: Ja, ona je že v bistvu...
2: Je že krenila, ne, proti
10: je uhovi. Že tam, mislim, da je že kar nekaj kao razdelila v bistvu.
2: Torej?
10: Zdaj moram iti ven, da
2: ja, jo je zanačen. Ja, pedi eno roko dati. Zato, da boste seveda tudi vsi prišli do brezplačne kave, in to narediš samo tako, da priješ pred Radio Kapris, torej tukaj na Pristaniški 4 smo mi, po Piranski ulici se napelješ naprej proti proti, kot bi šli proti, skratka, proti centru in boste najverjetneje prišli lahko tudi do svoje brezplačne kave. Lahko parkirate čez tam na tržnici, kjer je en ura gratis, tako da se ustavite pa še malo dlje kafetkate z nami.
10: Ja, kakšno rečete, magari dve, tri, z manco lahko tudi štiri.
2: Kave. Eurythmics in Teddy Swims ob 7.6. Dobro jutro.
8: Hey, what's up? It's your buddy Teddy.
9: Številka ena na obali.
3: Radio Kapris.

0: There must be an angel pravi v Rhythmics, jaz pa mislim, da mora biti prav poseben dan in moment, ko ti nekdo časti kafe. Ma veš, pa ne da te rabi prav povabiti. Čisto preprosto to, da se zapelješ mimo in reče, ej, kafe, sveže, komaj zdaj narejeno, pripravljeno, evo, ustavi se. In to se lahko zgodi. In sicer tukaj pri nas, na Radio Capris oziroma pred Radiem Capris, kjer smo postavili svoj minibarček, skupaj seveda z našimi dobrimi prijatelji in po moje eni največjih ljubiteljev kave tukaj pri nas, to so Bar 2000. Torej, z njihovo Bar 2000 danes imamo še neke posebnosti za povedati, glede njihove pražarne in njihovih izdelkov. Skratka, oni so lokalni in Bar 2000 LG so tisti, ki bojo poskrbeli za to, da prideš tudi ti danes do brezplačne kave. Kava, ki pravzaprav sem spet malce pogledal, ker včasih v teh stvari tudi pozabiš, ampak nastanek naj bi bil nekje kava, naj bi izbirala iz Afrike, torej tam je tudi arabika, ne? Izvor naj bi bil v Etiopiji in Južnem Sudanu, tako da malo pridiha Afrike, malo te ezotike, zato se je nas po mojem tudi tako prijela, potem ko se je s časoma začela v Evropi toliko bolj pojavljati nekje okoli 17. stoletja, ko so začeli to vsi te trgovci prinašati za različnih zemlja. Zdaj imamo tukaj zrna in se zmeljajo sproti, lepa sveža kava, bolj sveža kot tako pravzaprav niti ne moreš dobiti. Ne vem, če imamo tudi brezkofeinsko, ma jaz bom šel vprašati vseeno za eno ali dve, ker namreč včeraj sem spil to pravo in sem bil prav dobre volje, moram priznati, pa nisem pil tiste prave kave že dolgo časa. Ampak glej, priložnost je, zato jo ne zamuditi, pred Radiem Capris torej delimo brezplačno Bar 2000 kavico in dej se ostavi za to, da priješ tudi ti do svoje. Medtem se bomo seveda slišali s kolegi, ki so zune, ker kot slišite, jaz sem sam v studiju in pa seveda tudi z Bar 2000 nam bojo prišli kaj povedati. Medtem pa hiti, Ariana Grande, Hey Did I Made You Love Me.
1: Hi, I'm Ariana Grande.
2: To je Capris.
3: Številka ena na obali.

0: Kingdom of Fear in ob 7.20 imamo seveda povečan obseg prometa točno pred radijem Kapris, kjer se nabira gneča zaradi vseh tistih, ki pridejo po brezplačno kavo. Danes imate to priložnost med 7 in 8 uro, tako da pohitite, da boste prišli seveda na svoj račun. Kar se pa tiče ostalega prometa, lahko povemo, da še vedno zaradi del najverjetneje nekaj malega gneča se nabere na Belvederju, to je neizbežno. Potem na Primorski avtocesti pa večinoma zeleno do Vrhnike. Od Vrhnike naprej je gneča in ne gre drugače kot zelo, zelo počasi skozi kolono. V drugi strani pravzaprav Vrhnika, Logatec, smeriko prokvarjeno vozilo na zaprtem počasnem pasu in pa tam mimo Postojne gre tako ali drugače vedno nekoliko bolj počasi v zadnjem obdobju. Nič 8.79, če slučajno še kaj opazite, že čez nekaj trenutkov pa gremo v preteklost. Ne vem, če se spomnite No Angels, no, ampak No Angels bodo z nami.
1: Ma tudi ti greš na zaključni alpanino te sezone?
2: Ma dej nehaj, in kaj tudi alpanino rutko imaš, ali kaj?
1: Kot slišite, so lipicanci pripravljeni, kaj pa vi?
3: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v Kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji El Panino. Lahkotna pot nas bo vodila iz Kobilarne Lipica na vrh Kokoši. Povabi prijatelje, sodelavce in sorodnike, pripelji tudi 4 nožne prijatelje in preživi sobotni dan v naravi. Za piko na i pa si oglej še Kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina. Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Levosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokampis.si in v našem Facebook dogodku.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur z dobavo v le 25 dneh in jedilniški stoli sedaj kar do 40% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Obiščite zigante dneve tartufov. Od 3. oktobra do 1. novembra, vsako soboto in nedeljo v Hrvaški Istri. Degustacije, izlet v gost s psom tartufarjem, domače specialitete in zigante tartufi. Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days. Livade pri Motovunu. Več na sejemtartufov.si.
7: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki. In nov razlog za obisk Dajhman. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
8: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
10: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu 2 izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
11: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
12: Glasbeni abonma kulturnega doma Izola se pričenja na polno. Ta petek, 2. oktobra ob 20. uri, ne zamudite njunega zadnjega nastopa v sklopu turneje Hamo in Tokac. Predprodaja Tic Izola.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Prvi sončni žarki počasi že ogrevajo tudi ozračje. V tem trenutku sicer ostajamo pri številki 15, kot kaže, tudi pri strunjanskem drevoredu. Imeli bomo najverjetneje 25 stopinj danes, a do takrat potrebno še nekoliko počakati in potrpeti. Torej, zjutraj felpa, popoldne kratka majica, zvečer spet felpa in če greste kanže, zvečer anka jaketa. V teh zgodnih jutranjih urah se sicer ogrevamo tudi z brezplačno kavo tukaj pred našim naslovom, tako da izkoristi to priložnost, glede na to, da se to zgodi samo danes. In pa jutri bo sicer ponovitev vremena, makavice pa v taki obliki ne.
1: Potrebujete več prostora za vrtno orodje, opremo ali vse, za kar doma zmanjkuje prostora? V Bauhaus Koper vas čakajo izbrane vrtne lope in omare kar 50% cenaje. Ponudba velja do odprodaje zalog. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kamprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. V Portorožu bodo v soboto obeležili Svetovni dan turizma. Kaj se bo dogajalo, pa Lea Šuligoj iz Turističnega združenja Portorož.
5: Program na trgu prekomorskih brigad se bo začel ob 16. uri s kulinarično promenado, na kateri bodo lokalni ponudniki postregli z izbranimi istrskimi dobrotami. Ob 18.30 se bo začel osrednji večerni program s podelitvijo grba odličnosti v turizmu. Sledil pa bo izbor Miss Turizma Slovenije. Za glasbeno in plesno vzdušje bodo poskrbeli Lea Sirk, Žiga Rustja, Minka Laurič, Funkafer, violinistka Barbara Zalaznik ter plesalci plesnega kluba Swank. Vstop je prost, tako da lepo vabljeni v soboto v Portorož.
4: Novi gasilski dom v Izoli 8. septembra dobil uporabno dovoljenje še za drugo fazo gradnje, s čimer ima uporabno dovoljenje kot celota. Zdaj

0: Sledi opremljanje, ki naj bi bilo končano do sredine oktobra, nato pa naj bi objekt predali v uporabo gasilcem. Ti upajo, da se bodo vanj preselili še pred koncem leta. Gasilci so doslej že uporabljali pritličje, ki je imelo uporabno dovoljenje in kjer so parkirali 4 vozila ter odlagali opremo, za katero v starem gasilskem domu ni dovolj prostora. V nadstropju pa so sejna soba oziroma predavalnica, kuhinja, bivalni prostor, sanitarije, garderobe, arhiv, pisarna za civilno zaščito ter soba z dvema ležiščema za počitek po intervencijah. Predviden je tudi prostor za manjši fitnes, ki za zdaj ne bo opremljen. V PGD Izola oktobra načrtujejo dan z gasilci. Na dvorišču novega gasilskega doma bodo predstavili tehniko in opremo ter pripravili poligon za otroke. Med prihodnimi načrti društva je tudi nakup novega gasilskega vozila. Nabava je predvidena v predlogu proračuna za leto 2027 in naj bi potekala v dveh fazah, najprej bi kupili šasijo, nadgradnja pa bi sledila leta 2028.
1: Trenutno na cesti brez večjih prometnih posebnosti, mogoče ste nekoliko bolj pozorni in previdni, če se odpravljate mimo Belvederja, tam kakšno minutko prej od doma zagotovo, v eno in drugo smer, brez skrbi. Kar se pa tiče primorske avtoceste, mimo Postojne gre počasi, od Vršnike naprej gre počasi, proti prestolnici in pa še okvarjeno vozilo imamo trenutno na območju Vršnike, če se peljete proti Kopru. To je to. Če pa slučajno še kaj opazite, dobrodošli.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
4: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je tvoj najljubši jutranji šov.
2: To je Kapris.
4: In v tvoji družbi Rustja, Mansa in Pangos.
1: Hola! 7.35 oziroma 36 v tem trenutku. 1. oktober je, danes je čudovit četrtek, ker je 1. oktober svetovni dan kave. Je tako, Manca, ki se je ustavila z eno poslušalko, tako ste si rekli?
5: Kakšna vam je kava?
6: Kava je odlična.
5: Zakaj?
6: Zato, ker je dober okus in jutranje osvežitev.
1: Ja, res je, drži in to se lahko danes pripričate tudi na lastne oči, ušesa in jezične brbončice. Pravijo, da se največ kave spije na Finskem, približno 12 kg na osebo na leto, potem Norveška, Islandija, Danska, Nizozemska, Švedska, Švica, Belgija po vrsti. Kar je zanimivo, ne, na Finskem, Norveškem, Islandiji, Danskem, severno torej. Tam, ko imajo mogoče malo daljše noči, zato mogoče spijejo včasih kakšno kavo več, spoh, ko imajo tisto obdobje, verjetno, ko par mesecev ne vidijo sončnih žarkov. Ampak drugače, veliko jih spijejo tudi v drugih državah Amerike. Logično, pri nas v Sloveniji, Italiji, Španiji, Franciji, pa je itak kultura kave neka taka posebna zadeva. Med drugim, po podatkih Statista, je celoten svetovni trg kave v letu 2026 ocenjen na približno 383,9 milijarde, oziroma približno 440 milijard evrov, kar pomeni, da se kar nekaj denarja porabi tudi za kavo. No, zakaj bi danes porabili denar, če imate tukaj pri nas brezplačno in kmalo boste slišali, kako je pravzaprav slišati dogajanje pred našim studijem. Najprej Temper City, pa pa Red Hot Chili Peppers.
7: What's going on? This is Temper City.
8: Radio Kapris.
2: To je Kapris.
9: Kapris je številka ena na obali.

0: Tell me baby, 17 minut do 8 in Red Hot Chili Peppersi. Zdaj niso ravno Chili Peppersi, ampak so pa ena druga zrna pravzaprav, ki ga ob svetovnem dnevu kave na 1. oktober pravzaprav obeležujemo in gre predvsem praznik neke sorte namenjen ozaveščanju o pridelavi kave, podpori pridelavcem kave, spodbujanju pravičnejše trgovine, ozaveščanju o vplivu podnebnih sprememb, praznovanju kave in na koncu, konec koncev, povezovanju ljudi. In danes mi pred našim studijem delimo brezplačno kavo Bar 2000, ki bo seveda na voljo še kakšno minuto, tako da dejte izkoristiti, da boste prišli brezplačno tudi vi do svoje kave. Zdaj, danes ima naš Žiga Pangos eno posebno nalogo. Žiga, kaj so ti dali delati tebi?
1: Čau, Žiga. Ekola, jaz sem tu spet na kavo.
0: Evo.
1: Jaz sem tu na krožnem, pri, v bistvu pri našem studiju, kjer držim v rokah tablo, kjer piše free coffee.
0: Mm.
1: In vse voznike varno pozivam, da se tu varno ustavijo, se pravi pred našim studijem na avtobusni, in spijejo kavico, ki je v bistvu že kuhana, tako da lahko na hitro vzamete, pograbite in si privoščite jutranjo kavico.
0: Ok, štekaj mi. V bistvu torej ti stojiš s tablo v roki?
1: Ja, s tablo v roki držim.
0: To so ti dali.
1: Stojim. Ampak mi je zabavno.
0: Ej, tudi to je delo.
1: Toliko na smehu, kot mi danes videl, mislim že dolgo, tako da se mi zdi, da s tem lahko marsikomu polepšamo dan. Z eno brezplačno kavico.
0: S ti misliš, kako smo ljudje preprosti? Daš eno kavo in so ljudje veseli. Jaz sem izredno vesel, da sicer, da smo tudi mi del te zgodbe ob svetovnem dnevu kave. Zdaj, najverjetneje, tvoja tabla zelo, zelo pomeni in je ključnega pomena, da ljudje zadnji trenutek oziroma pravočasno še vidijo to. Ker če tebe ne bi bilo...
1: Ja, v bistvu se kar zadnji trenutek prav pogledaj na tablo, še narisal sem puščico. Tako da se lahko v bistvu kar predstavijo tu zraven, ker prvo gledajo, kaj je zdaj to piše gor in potem, ko gotovijo, kaj piše, pogledajo na desno, ker vidijo, se pravi, stojnico Bar 2000 in so našo ekipo, ki je že pridno kuha kave.
0: Odlično. Hvala, Pangos, da si danes velik povzročitelj tega, da se bojo vsi ustavili po kavo in hvala vsem tistim, ki se seveda v konec koncu tudi ustavite, ker je pol ful lepo, ker tukaj vzamejo kavo in so vsi nasmejani in dobre volje, kot je sam Pangos povedal. Dobro, Pangos, že čez kakšne minute se boš tudi vrnil, ali boš zmrznil zunaj?
1: Mali, lahko ti narediš eno tablo, pa mi pomagaš z druge strani krožnega.
0: Z druge strani krožnega, dobro, ja. Vredo, ej, se bomo zmenili, bomo naredili nek plan, ti pa probaj ne zmrzniti, ker vidim, da danes zjutraj ni tako toplo.
1: Ampak se da, če migaš, se da, pa dobro. Še topla sveža kavica.
0: Ok, super, Pangos, hvala ti. Mi nadaljujemo s hiti in nadaljujemo tudi z vsem ostalim, kar je seveda del našega jutranjega programa in tukaj je Bruno Mars, I Just Might, zakaj pa ne ravno vi Might Get a Coffee. Tukaj smo točno temu namenjeni. Izkoristite priložnost.

0: Bruno Mars, I Just Might. 10 minut je do 8 in še kakšno minuto imate na voljo, seveda, da prijete do svoje brezplačne kave. Bar 2000 tukaj pred našim studijem, številni se ustavijo, tisti z avtomobili in tisti peš. Vsekakor si prijete na vrsto in na voljo je tukaj zagotovo še kar nekaj kavic, tako da dejte izkoristiti priložnost, da lahko prijete tudi vi do svoje. Torej, če pa smo na cesti, dejmo pogledati, kaj se pravzaprav v tem trenutku dogaja in kaj vam onemogoča, da prijete tako dovolj hitro do brezplačne kave pred Kaprisom. Trenutno najverjetneje dela na Belvederju in pa skozi Šalaro gre nekoliko bolj počasi. Dela še vedno potekajo tudi tam pri Ankaranu, tako da vse posod na teh relacijah je malce v rdečem, tako kot tudi pri Markovščini, kjer najverjetneje še vedno potekajo dela. Od Vrhnike naprej proti prestolnici, tam pa je tak klasična jutranja, skoraj da že rutinirana gneča, tako da tudi to boste lahko naleteli, če ne boste pravočasno prišli od štartali od doma. In jaz verjamem, da boste naredili, da bo prav. No. Že čez nekaj trenutkov pa bo tudi ena taka prava. Liga Buje in Niente Power, zato ostanite z nami.
1: Vsak dan po 9 čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
2: To so čestitke na Kaprisu. Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
1: In za ostalo poskrbimo mi.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
1: Kaprisove slavljence obdaruje.
3: Fori serija Naša redu. Zdaj Fori serija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privoščite si mediteransko rozbit Taljato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Za kosilo, večerjo ali samo pijačo ob sončnem zahodu. Foriserija Sunset Panorama Šared. Dobra hrana, sproščeno vzdušje in razgled, ki ga ne pozabiš.
4: Hišni ljubljenčki! V soboto, 3. oktobra, se vidimo v centru Planet Koper na dogodku Dan živali. Čakali vas bodo ekstra popusti v trgovini Zoo City, dobrodelni fotokotiček, pasja torta, otroške predstave in še veliko več. Obiskali nas bodo tudi policijski psi, psi terapeuti, psi reševalci ter vsa naša obalna društva, ki podpirajo živali. Ves program si poglejte na www.planetkoper.com.
5: Danes zjutraj je bila najslajša. Prve nikoli ne pozabiš.
6: Kaj?
5: Ma ja, ona je moja topla ljubica. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG. V tvojem izbranem lokalu ali na policah trgovin.
6: Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
7: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
8: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Kaprisan.si.
9: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
10: Kaj?
9: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
10: Vi to resno?
9: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
11: Auditori Portorož.
12: Auditori Portorož.
11: Morje doživeti. Na sporedu bo lutkovna predstava mini teatra Mali princ. Vse like na odru oživlja igralec Timotej Novakovič, ki s pomočjo različnih lutk in pripovedne igre ustvarja raznoliko ter čustveno bogato gledališko izkušnjo. Sobota, 3. oktober ob 10.30. Vstopnice auditori.si.
13: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
14: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
15: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika, zaupanje, ki bogati.
16: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
17: Obiralci za oljke, Este Garden Bertoki.
18: To je Jutro. Jutro na Kaprisu.
10: passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto.

0: čas je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovosno Mitsubishi toplotno črpalko in iskoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Tudi danes bo lepo sončno in vsaj za enkrat vidimo, da na termometrih sicer zelo počasi, a raste temperatura. 10 stopinj imamo trenutno v Postojni in 5 v Ilirski Bistrici, 13 na Kozini, 14 pa v našem sončnem Kopru, ki trenutno se ponaša torej s kakšno stopinjo več, a torej še vedno jih 10 manjka do dnevnega maksimuma. Jutri bo zelo, zelo podoben dan, lepo sončno bo in tako tudi soboto, nedeljo. S ponedeljkom začnejo oblaki, ampak dežja, kot je pisalo, za četrtek vsaj za enkrat ni več v napovedi.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
3: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Sekunda do osmih.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Odbor Državnega zbora za kulturo je na včerajšnji nujni seji, sklicani na zahtevo Levice, Svobode in SD, obravnaval ustavitev financiranja izvajalcev kulturnih programov. Kot je poudaril koordinator ZASUK-a Miha Blažič, posledice ne bodo le kratkoročne. Po njegovem mnenju gre za politikantsko obračunavanje, kolateralna žrtev pa so delavci v kulturi. Vlada bo danes predvidoma potrdila predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti, ki jo mora vsako leto poslati v državni zbor najpozneje do 1. oktobra. Državni zbor bo medtem potrjeval rebalans letošnjega državnega proračuna, s katerim se Slovenija po opozorilih fiskalnega sveta dodatno odmika od zavez za zagotavljanje vzdržnih javnih financ. Vodenje slovenskega državnega holdinga danes prevzema Branko Bračko, potem ko je nadzorni svet pred časom z dosedanjim predsednikom uprave Žigo Debeljakom sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata. Na čelo Telekoma Slovenije pa prihaja Cvetko Sršen, ki je telekomunikacijskega operaterja pred leti že vodil. Začetkom oktobra se začne tudi mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk, tako imenovani rožnati oktober. Združenje Evropa Donna in Onkološki inštitut Ljubljana kot vsako leto izpostavljata pomen pravočasnega odkrivanja in učinkovitega zdravljenja raka dojk. Hkrati pozivajo, da se ženske odzovejo na vabila na presejalni program Dora. Ob današnjem mednarodnem dnevu starejših so v ospredju pozivi k rešitvam, ki bi starejšim omogočile dostojno življenje. Država je po ustavi dolžna zagotavljati pogoje, v katerih bodo pravice do dostojanstva, socialnega in zdravstvenega varstva spoštovane, še opozarja varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. Začenja se novo študijsko leto, ko bodo v predavalnice znova sedli študenti. Med njimi je več kot 15 tisoč brucev, zanje pa pripravljajo posebne dobrodošlice. Minister Borut Rončević je v poslanici poudaril, da potrebujemo močne univerze in visokošolske ustanove, ki morajo biti tesno povezane z okoljem, raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom.
2: Previdne strpno vsi, kamorkoli že pač namenjeni. Proti točki B, če se odpravite mimo Belvederja, bo šlo bolj počasi, to že poznamo, ampak ni neke hude gneče, tako da brez skrbi. Najbolj počasi gre od Vrhnike proti Prestolnici v tem trenutku, tam od Dragomerja naprej. Tudi v smeri Kopra je oviran promet, tokrat zaradi del. Če pa boste seveda še kaj kje opazili, ste seveda dobrodošli, da nam javite, kot pred časoma, da je zaprt prehitevalni pas danes pred priključkom Izola v smeri Kopra. In Kozina Staro tudi danes izmenično enosmerni promet, potekajo dela, tako da do treh bo pri Markovščini malo bolj počasi.
4: 0809 in promet za obalo na Facebooku.
6: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
7: Smeh od manca, te prav naleze.
8: Imate zanimive goste in fore.
9: Ma ruske in pango sta res simpatična moža.
8: In cela ekipa ste smeh, dobre hite imate in...
9: Ful dobre nagradne igre.
10: Ne spasi promet za obalo.
6: To je tvoj najljubši jutranji šov.
2: Ma danes nas ne spasi samo prometna informacija. Nas spasi tudi brezplačen kafetino tukaj pred radijem Kapris. Manca je nekoga ujela.
11: Gospe, kaj mi poveste, kašna se vam zdi kavica?
12: Li se nekaj, da ste me
10: osrečili, ker danes jutraj nisem pila doma. Super je.
11: Dobre,
10: hvala lepa, res dobro je.
12: Hvala. Odlično, hvala.
13: Prva jutranja najboljša, nas bo zbudila, pol bomo lažje delili v šoli. Ne v šoli, oh my god, v službi.
14: No, tudi v šoli popovdne.
13: No, tudi v šoli popovdne.
14: Torej nisi spila dovolj.
13: Glavne, nisem še dovolj, nisem še zbojena.
12: Ok, želimo skuhačeno, prav?
13: V redi.
2: Dobro, v redu. Mi bomo verjetno še kakšno minutko pred našim studijem, tako da le urno. Ura je 8 pa 4 minute, je 1. oktober, svetovni dan kave. Dva hita, pol pa nadaljujemo.
15: Kapris.
16: My name is Jesper von Heide.
17: And my name is Ozan.
18: Kapris je številka 1.

0: Bleeding Love in Leona Lewis, 8:11. Dobro jutro sem skupaj, dobrodošli še enkrat na Radio Kapris. Danes je 1. oktober, svetovni dan kave in mi že skoraj da običajno, prav tradicionalno, imamo pred našim studijem postavljen en tak improviziran bar, predvsem z eno zelo kvalitetno in veliko in močno kafetjero, ki pomaga do tega, da vsi vi, ki med 7 in 8, pa mogoče zdaj še kakšno minuto podaljšamo, pridete do svoje brezplačne bar 2000 kave. In v mojem studiju, tukaj v moji družbi, pravzaprav tudi direktor samega podjetja Bar 2000, gospod Mitja Kosmina, dobro jutro.
1: Dobro jutro, pozdravljeni.
0: Verjamem, da je taka akcija nekaj drugačnega od vašega tistega običajnega in da ponovadi tako kar na ulici kavo streštje, zagotovo neka posebna izkušnja.
1: Ma, res je, jaz sem ful tako presenečen in nekaj čez se ful dobro počutim. Ne? Je taka, bi rekel, gesta, da mi je sodelac predlagal, ne bi mi to vsaki mesec enkrat naredili za prijaznost, za veselje, ljudje so vsi dobre volje, je tačno super gesta. No?
0: Mislim, ja, meni se zdi krat dobra zadeva, mogoče se bo prijela, pa boste prišli tukaj. Lej, mi vam damo ta kvadratni metr, če tukaj spreza enkrat na mesec zagotovo. Jaz bi vas vprašal, kot seveda dolgoletnega strokovnjaka in tega področja, po čem se pravzaprav ocenjuje kvaliteto kave?
1: Tako je, rekel, eno so neki subjektivni faktori, ki so vezani na to, kakšne okuse posamezniki percipirajo, vendar v našem tehničnem svetu obstajajo parametri, ki določajo kvaliteto kave. Rekel, mi merimo po tem, kako kompleksna je kavna mešanca, to pomeni, koliko raznih različnih sort kave je v kavni mešanci. Kar se pa tiče okusov, je zmeri razmerje med kislino, grenkobo in tistim čokoladnim delom na koncu kave, ki določa, kam določen proizvod spada. Ne? Ali bolj visokokislinskega, bolj grenkega, amaro in tako naprej. Se pravi, obstajajo neki parametri, po katerih mi potem določamo in uvrščamo in usmerimo določen kavni proizvod.
0: Ali potem tudi na osnovi teh parametrov nekako postavite, v katero kategorijo bo kava spadala, tiste, ki so bolj kisli, tiste, ki so bolj močne?
1: Definitivno to mi govorimo, imamo kave sredinskih okusov proizvode, imamo kave z višjimi kislinami, z nižjimi kislinami. Zelo pa pomembno je, bi rekel, kompleksnost strukture kave. Ne? Se pravi, skoliko komponent je, več kot komponent, kava je kompleksnejša, struktura je močnejša in tako naprej. Manjko je tega, bolj je lahko artikel banalen, enostaven za razumevanje, tako da to so osnovni parametri.
0: Vi kot lokalna prožarna vsakič znova presenetite z nekimi napredki, z nekimi novostmi. Kakšne so novosti in kakšne se mogoče še pripravljajo?
1: Res je. Trudimo se, da v različnih obdobjih delamo, da gremo naprej, da ponujemo nove stvari. Skoraj vsako leto nastane kakšen proizvod, čeprav za en proizvod je potrebno dlje časa, da postane, bi rekel, da pravi. Danes delamo v smeri, za katero smatramo, da bo jutri neka prihodnost, tudi gre se za neko kavni experience, se pravi probati spiti espresso na mal drugačen način, z drugačnimi parametri in rekel, okuša določene okuse, ki v klasiki jih še ne najdemo, ne? To zahteva posebne sorte kave in poseben način in parameter, da bi lahko prišli do tega rezultata, tako da upam, da z naslednjim letom, z letom 27, bo ta naš najnovejši proizvod prišel na trg.
0: Vi ste sicer močno prisotni v slovenski Istri, veste približno koliko lokalov uporablja in kuha pravzaprav bar 2000 kavo?
1: Ja, mi smo zelo ponosni, da smo v Istri, v naših prodajnih mest je preko 300, ampak mi smo tudi v Istri pri naših sosedih, ne? Zato ker regijsko smatramo, da recimo med občanom v Reki ali v Kopru ni velike razlike, to nam dokazuje praksa, tako da iz leta v leto širimo to, bi rekel, svoj spektr kupcev in tisto, kar mi je najbolj všeč, smo prepoznani po kvaliteti. Ne? Ta breku pot je malo daljša kot po navadi, lahko bi delali na ceni, ampak krajši delamo na kvaliteti, je pa dolgoročna zadeva, tako da Istro vidimo kot en potencial tudi za jutri, tudi za naprej.
0: Kako pa kaj nad Črnim Kalom ali pa mogoče v tujini?
1: Ja, nad Črnim Kalom, breku, to zanimivo, Slovenija se spreminja. Na grobo rečeno je drugačna. Hvala Bogu, v zadnjih 10 letih prepoznavanje neke kvalitete tudi v srednji Sloveniji ali pa v severni Sloveniji. je na višjem nivoju. Ne? Mi se trudimo za izobraževanje, z raznimi stvarmi, da bi, bi rekel, to kulturo še dvignili. Ne? Definitivno je v usponu. Definitivno kvaliteta danes igra bistveno večjo vlogo, kot je to pred 20 leti, recimo, ker je poznavanje ljudi, hodijo po svetu, se soočajo, danes je informacija hitrejša, imamo Facebook, imamo te socialne mreže, marsikaj ljudje vidijo, tako da bi rekel, počasi gre stvar v pravo smer. No?
0: Ok, vem, da ste omenili tudi nekaj glede tujine, da se mogoče tu in tam znajdete, tu in tam.
1: Ja, mi kar lepo delamo v tujini, na razne konce sveta izvažamo, še zmeri to, bi rekel, znotraj sistema lahko eksotika, ampak pomembno je, da ti, ko svojiš kupca, kupec ostane in zanimivo je, da vsi, bi rekel, se vežejo na nas, res smo, bi rekel, neka majhna perlica, prihajamo z te Istre in ki je znana po dobri hrani, po dobrih stvareh. Ne? Mm. Nikdar pa ni bila znana, akceptirana, bi rekel, po dobri kavi. Ne? In to naše sporočilo oziroma ta feedback, ki ga dobivamo od kupcev, je ravno to, z Istre prihaja tudi odlična kava. Ne?
0: To je rezultat vašega dolgoletnega truda in eksperimentiranja in spoznavanja, tako da to vam gre zelo, zelo v čast. Kot vam gre v čast tudi to, da danes jutraj smo narisali 210 nasmejanih obrazov z brezplačno kavo Bar 2000 tukaj pred našim studijom, tako da tudi 210 je lepa številka za eno jutro v eni uri.
1: Ma ne, to je super. Prav sem rekel prej sodelovcu, no, jaz sem bil nadušen, ko vidimo to mladino, ne, te mlade obraze, polne energije, človek postane dobrovoljen splošno in neko veselje. Za tako, rekel, majhno gesto, ne, toliko veselja, ma super se počutimo. No.
0: To mora biti res zelo lep občutek. Gospod Kosmina, najlepša hvala za obisk in hvala najlepša za to, da ste z nami ob svetovnem dnevu kave. Vem, da ni to zadnjič letos, da se podružimo ob enem dogodku.
1: Hvala vam za povabilo.
0: Mi pa nadaljujemo seveda s hiti Save My Love, Kygo, Khalid, ob 8.18. Dobro jutro sem skupaj, uživajte svojo kavo. Upam, da ste prišli do svoje brezplačne tukaj pri nas.

0: Petek bo.
1: Ma si prav dobre volje, ki kantaš.
0: Ja, valjda, ker je spet čas za Kaprisov After Work. V petek se bomo od 16. ure dalje družili na čudoviti terasi v Barbi. Tudi tokrat imamo recept za najboljšo žurko po službi. Kaprisova ekipa, odlična pijača in top glasba. Od 16. do 20. ure bo za vzdušje skrbel DJ Merenge. Ob 20. pa sledi nastop Luke Cvetičanina. Zaključi delovni teden v naši družbi. V petek s Kaprisom. Se vidimo v Barbi.
2: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
3: Miller.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
8: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
9: Dolina Soče in Frika Fest. Bogat kulinarični in kulturni program ob okusnih sirih in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v Dolini Soče. Frika Fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.
10: Auditori Portorož.
11: Auditori Portorož.
10: Morje doživeti. Gledališče je tisti kraj, kjer se najbolj jasno vidi, kdo smo, je povedal že Arthur Miller. Zato ne zamudite nove gledališke sezone in glasbenih dogodkov v Auditoriju Portorož. Gledališki abonma za odrasle ali abonmajček za otroke ter koncertni abonma za piranski glasbeni oder. Eno mesto, trije abonmaji in morje doživeti. Vpisi potekajo. Več na auditori.si.
4: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
12: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Sonček je in ti si skuštrana, ampak ne zaradi vetra, verjetno zaradi glavnika v tem primeru, glede na to, da piha ne ravno dosti, ampak temperature še vedno ostajajo pod 20, zaenkrat piše, da imamo 18 stopinj na Bernardinu, 5 stopinj v Ilirski Bistrici in danes se bo segrelo do 25, tako da preskok še pride. Za vse ostale, ki pa danes mogoče ne morete izkoristiti sončnih žarkov, brez skrbi, tudi petek bo lep sončen.
1: Potrebujete več prostora za vrtno orodje, opremo ali vse, za kar doma zmanjkuje prostora? V Bauhaus Koper vas čakajo izbrane vrtne lope in omare kar 50% cenaje. Ponudba velja do odprodaje zalog. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kamprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Jesensko umirjanje bazenov v Sečovljah prinaša prve ocene letošnjega pridelka. Čeprav tehnice in laboratorijske analize še tečejo, je končna podoba poletnega truda na solnih poljih že zaokrožena. Letina je pod streho in z njo so znani pozitivni rezultati piranskih solin. Vroče poletje je sicer odlično za pridelavo soli, a kapaciteta bazenov je tista, ki določi, koliko soli lahko pridobijo. Lani so pridelali le okoli 800 ton soli zaradi deževnega vremena, letos pa je bilo s konstantno pripeko mogoče zajeti največ, kot je bilo mogoče. Direktor družbe Soline, magister Aleksander Valentin, ob zaključku pridelovalnega cikla še ni v celoti zbral uradnih podatkov. Ocenjujejo, da bodo pridelali približno 1000 ton jedilne soli ter okoli 300 ton industrijske soli. Direktor družbe dodaja, da je ob tem bilo pridelano še okoli 15 ton solnega cveta. Javno podjetje Okolje Piran oktobra spreminja urnik izvajanja prevozov na klic z električnima voziloma Maestro in dostavko. Storitev namenjena prevozu oseb ter lažjemu prevozu prtljage in drugih potrebščin na območju piranskega starega mestnega jedra bo od danes potekala po zimskem urniku. Dostavko bo uporabnikom na voljo vsak dan med 7 in 15 uro, Maestro pa med 10 in 18 uro. Med 10 in 15 uro bosta tako na voljo obe vozili hkrati. Znanstveno raziskovalno središče Koper je med podpisniki Lizbonskega manifesta Extra Virgin Olive Oil Scientific Evidence for Global Health. Ta mednarodna pobuda povezuje znanstvene ustanove, raziskovalne centre, strokovna in sektorska združenja ter druge organizacije z namenom krepitve vloge ekstra deviškega oljčnega olja v prehranskih in javno-zdravstvenih politikah. Lizbonski manifest združuje znanstvena spoznanja o koristih ekstra deviškega oljčnega olja za zdravje ter poziva vlade, mednarodne organizacije in zdravstvene sisteme naj razpoložljive znanstvene dokaze v večji meri vključujejo v strategije preprečevanja kroničnih nalezljivih bolezni.
2: Še vedno nekaj malega gneče trenutno na Belvederju zaradi dela, drugače pa imamo gnečo predvsem na primorski avtocesti od Vrhnike naprej proti prestolnici, tudi mimo Dragomerja gre bolj počasi. Bodite pozorni, danes imamo tudi razcep na nos, priključek Vipavo v smeri Vrtojbe oziroma Italije, predmet na vozišču in oviran promet. Danes gre tudi malce bolj počasi mimo

0: Postojne. Dela potekajo na različnih lokacijah, ampak vsaj zaenkrat ne povzroča nič daljših kolon, tako da tudi če ste v kje obstali, le počakajte kakšno minuto in boste šli kmalo naprej.
1: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
2: Hello. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
3: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je tvoj najljubši jutranji šov.
1: To je Kapris.
4: In v tvoji družbi Rustja, Manca in Pangos.
0: 8.35, 1. oktober, svetovni dan kave. Danes smo v družbi Bar 2000 delili in podelili 210 kavic. Tako da bravo Manca in Pangos, ki sta tako pridno sodelovala in da je šlo toliko kavic.
5: Od 210 jaz pijem moje drugo, sam povem.
0: Ja.
5: Okay. Pa še kakšno bi, ampak ne smem spet toliko.
0: Načeloma bi jih lahko šlo 211, ampak se je kofetera že takrat pospravila. In
5: ma, kaj bi 211?
0: Ja, 211, una ena, ki je prišla za sekundo prepozno, je sicer tudi nekaj prinesla, nekaj sladkega, tako da če nas zdaj ta gospa posluša, ki ni prišla do svoje kave, imamo presenečenje za vas, vi samo pokličite na 0800 179, da uredimo vse potankosti in da se vam odužimo s kavo in še z nečim.
5: Sicer, če bi kuhali mi tukaj kave do večera
0: bi
5: imeli gužvo.
0: Absolutno.
5: Ja, v glavnem kava je odlična in ta, ki je kuhala punca, obvlada. Mislim, tudi vsi iz Bar 2000 obvladajo, ne? Ker naredijo že tašno kavo dobro, potem pa še ona z rokco za latte artinje.
0: Samo da povem, da manjšine pohvale so več kot zlata vredne.
5: Tako je, ja, valjda.
0: Ko manjca pohvali, moraš vedeti, da je res, res dobro.
5: Redke, ampak... Pač takrat, ko je za pohvaliti, se pohvali.
0: To je prav. In tudi vi lahko pohvalite tistega, ki komorkoli in komorkoli greste, pravzaprav, ki vam naredi kavo. In če je brezplačno, še toliko bolje. Skratka, mi nadaljujemo z našim programom, prihaja Pink in tako je zdaj Lost Frequencies z Livital kot nekaj bolj svežega na naši playlisti. Jutro!
5: Jutro!

0: Thinking, Leave Me Alone na Kaprisu 8.42. Če smo se zdaj že odkofetkali, potem je čas, da pomislimo tudi na prihodnje plane, ki jih imamo pred sabo, in sicer, da prihaja en tak poseben dogodek in tudi ta, tako kot jutrišnji After Work v Barbi, bo letošnji zadnji. In gremo malce hoditi, pretegniti nožice.
1: Tako je. Torej smo povedali datum.
0: Nismo še povedali niče, se
1: bojo nič samo, nismo povedali. Alora. Naslednjo soboto, in to je 10.10., 10. oktober, bo še zadnji letošnji El Panino in gremo že tradicionalno, kot gremo ponovadi na Slavnik, in to smo šli septembra, gremo v drugi polovici leta tudi tradicionalno na Kokoš.
0: Tako je.
1: Iz Lipice na Kokoš.
0: Tako je. To pomeni, da že zjutraj bo zadišalo po svežih paninih, tisti El Panino Veroni in El Panoni, El Panino Tolminec.
1: El Panone.
0: El Panone. Ja. Tako da biš onega metrskega, ne onega navadnega. In seveda z nami, tako kot logično, na vsakem El Panino, tokrat Agrarje Koper, tokrat pa seveda z nami tudi avtocentre Jereb, Lelosi, Radenska, Sorjo Natural in Srečo Mobil, pa nadol. Nekaj bomo poskrbeli za to, da si pomagamo tudi s
1: takim. Jaz sem štekala pa nadol in
0: ne,
1: jaz sem kam nadol.
0: Recimo, jaz sem imel včeraj trening in me zdaj tle zadnja loža nekaj boli, jaz si pretegnil nekaj, to bi pomagalo.
1: Jaz imam vedno na zalogi nadolove obliže, tako da imam tudi enega še vedno v pisarni, če rabiš le.
0: Kar tako je rešimo težavo.
1: Ti ga posodim.
0: V redu. To, kar pa seveda, ker gremo skozi Lipico, so tudi Lipica z nami in nam bodo po El Paninu brezplačno omogočili ogled kobilarne Lipica.
1: Yes.
0: Tako da boste lahko še po El Paninu se
1: o, še
0: malo sprahujete.
1: Lahko sprahuj. Še jahali.
0: To ne vem, ampak zagotovo bo izkušnja več kot prikupna. Alora, greš na našo spletno stran, pogledaš vse, kar smo zapisali o El Paninu, ali pa seveda tudi na Facebook dogodku, tudi tam je vse na voljo. Zaenkrat nas nič ne straši. Ne bom rekel, kaj bi lahko.
1: Mislim, vem, da je Halloween ta mesec, ma zdaj
0: ne
1: vem, če bi nas strašil.
0: Ni še to, dolčeto skrceto še ni na vrsti.
1: A, ni še?
0: Ni na vrsti. Je pa jesen in je vreme takšno. Kot...
1: Tiho.
0: Sem rekel samo, da vreme je takšno.
1: Ja, lepo, lekaš mar je krasno.
0: Zajeng in tako bo.
1: Ja,
0: tako bo. Držimo pesti. Tako kot seveda držimo tudi zavezane vse pohodniške čevlje, tako da dejte se pridružiti. Še zadnjemu letošnjemu alpanino, ker nikoli ne veš, kdo veče boje naslednje leto.
1: Se trudimo, da bodo, ampak nikoli ne veš, res je. Ne veš, kaj prinaša življenje.
0: Nikoli ne veš. Vemo samo to, da je Katy Perry na naši playlisti.
2: Katy Perry.
3: Kapris je zakon.
4: Številka ena na obali.

0: greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vrtnice so rdeče, vijolice pa modre.
3: V Harvey Norman so popusti.
4: Brez plačila obroka do naslednjega leta.
5: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Agraria Cooper. Agraria Cooper. Najboljše iz Istre.
6: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
7: Kia Benčič.
8: Na Benčič.
9: Na Kio Benčič.
10: Kia Benčič Koper.
6: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
11: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
12: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
11: Da.
12: Jaz že od jutra nosim Lelosi. Lelosi, too comfortable to take on.
13: Vse o naši slovenski Istri. Obalaplus.si.
14: Praznujmo skupaj Svetovni dan turizma. Turistično združenje Portorož vas to soboto od 16. ure dalje vabi na Portoroško ploščad. Čakajo vas kulinarična promenada, izbor za mis turizma in podelitev grba odličnosti v turizmu. Za glasbeni utrip bodo poskrbeli Lea Sirk, Žiga Rustja, Funk Affair in drugi gostje. Vstop je prost, več na portoroz.si.
15: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu 2 izbranih izdelkov iz kolekcije jesen-zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
16: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si.
17: Porsche Cooper. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
18: Kopalna kad?
19: Stran z njo.
18: Ploščice?
19: Stran z njimi.
18: Kopalniško pohištvo?
19: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižene izdelke.
18: Kam greva?
19: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
18: Vzela si mi besedo z ust.
19: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
20: Hiperčeramika.
21: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.

0: Mitsubishi dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 €.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Termometri pravijo zaenkrat 17 v Kopru in Izoli, 5 v Ilirski Bistrici, še vedno 11 v Postojni, do 25 naj bi prišli danes v maksimumu, tam okoli enih ali dveh, drugače pa nas čaka danes lep sončen dan, tako kot bo tudi jutri lep sončen dan in pa tudi v soboto in nedeljo. Sicer v nedeljo zaenkrat se napoveduje nekoliko hladnejše, v vstopu naslednji teden bi naj bil še vedno sončen z nekaj oblaki, za proti koncu tedna pa ne bomo prav nič povedali, ker nočemo povedati.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: 9 o'clock, to so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo napovedal načrte za južnokorejsko naložbo v projekt izgradnje plinovoda na Aljaski. Projekt podpira republikanski senator za Aljaske Dan Sullivan, ki se na novembrskih vmesnih volitvah poteguje za nov mandat. Južnokorejsko ministrstvo za trgovino je danes sporočilo, da odločitve glede projekta še ni. Zaradi zamrznitve plačevanja prispevka za energetsko učinkovitost pri gorivih na Eko skladu pričakujejo, da bodo do konca leta ostali brez 8 milijonov evrov sredstev, sicer namenjenih financiranju ukrepov učinkovite rabe energije. Iz njihovih pojasnil gre razbrati, da izplačilo finančnih spodbud najmanj do konca leta ni ogroženo. Začenja se novo študijsko leto, ko bodo v predavalnice znova sedli študenti. Med njimi je več kot 15 tisoč brucev, zanje pripravljajo posebne dobrodošlice. Minister Borut Rončević je v poslanici poudaril, da potrebujemo močne univerze in visokošolske ustanove, ki morajo biti tesno povezane z okoljem, raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom. Svetovne cene kave se zaradi visokih temperatur, moten v dobavnih verigah in naraščajočih stroških proizvodnje že nekaj časa zvišujejo. Več je treba odšteti tudi za skodelico kave v lokalih. V Sloveniji je skodelica espressa lani povprečno stala 1,86 €, kar je 6,9% več kot predlani. Še bolj se je podražila kava v trgovinah.
2: Danes imamo dokaj mirno na cestah, čeprav še vedno nekaj gneče trenutno na Belvederju, predvsem iz smeri Strunjana proti Izoli, gre pa tudi počasi iz izolske strani proti Luciji. No, v tem primeru pa zaenkrat vse ostalo v zelenem, mimo Postojne gre bolj na osko in pa tudi pri Vrhniki proti Prestolnici. To zaenkrat se beležimo. Če pa je slučajno še kakšna zadeva, dobrodošli, da nam to sporočite, da pomagamo še vsem ostalim, ki se trenutno kam peljejo.
4: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
6: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Rustja, Manca in Pangos. To je jutro na Kaprisu.
2: Mama mia, kakšno jutro, čo? Alora, 1. oktober smo vstopili in najverjetneje na 1. oktober doprazduje rojstni dan, je tako? Dajte poslati čestitke za njih na nič 3153328, lahko prek SMS-a, ima še toliko raje prek čestitk ali pa na mail cestitke@radiokapris.si. Medtem vam dam nekaj hitov, ker je ura namreč 9:05. Luis Fonsi, Demi Lovato, tako je zdaj pa Shakira.
7: Hey, this is Shakira.
4: Burn the boy! Kapris.
8: Kapri je številka ena na

Ečemi la culpa, Luis Fonsi in Demi Lovato, pred tem, da gremo na čestitke, ure 9 pa 11, je 1. oktober. Res da je 1. oktober in diši po jeseni, ima spomin na poletje in spomin na določene dogodke, tudi iz preteklosti, še vedno ostaja, hočeš nočeš, tudi če gre čas naprej. No in zdaj pravzaprav bi vam rad razkril eno zadevo, ne vem, če ste šli za tem, ne vem, če ste to opazili, ampak sicer je še daleč, ampak 23. juni 2027 bo en zelo, zelo poseben dogodek in zelo pomemben dogodek za vse nas in sicer od 5. oktobra naprej bodo na voljo tudi že vstopnice, cenejše so logično tiste ta prve, tako da če boste med temi, ki si želite zagotoviti svoje mesto na takem dogodku, je čas, da že takoj 5. oktobra rezervirate svojo vstopnico, jo plačate in jo čuvate in shranite in si že za naslednje leto na koledarju napišete 23. juni v auditoriju Portorož, ko bodo nastopili ob svoji 60-letnici legendarni faraoni. In faraoni si zaslužijo naše plaze, zaslužijo si marsikaj, tudi naš poklon za vse tiste viže, ki so jih skozi leta spisali, naredili in to so take, kot ne bom pozabil na stare čase, kar je res, stari peškador, ti znaš, v San Simonu, skratka, faraoni s številnimi gosti in številnimi sodelavci in prijatelji skupine faraonov boste prišli na svoj račun 23. junija 2027. Dajte se potruditi in čim prej po svojo vstopnico. In če že omenjamo faraoni, kako ne zavrtete na njihovo, kot recimo to, ki imamo mi zelo radi. Vedno naša, skoraj da naša himna, tu je moj dom.

0: Ma tudi ti greš na zaključni El Panino te sezone?
1: Ma dej nehaj, in kaj tudi El Panino rutko imaš, ali kaj?
0: Kot slišite, so lipicanci pripravljeni. Kaj pa vi?
2: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v Kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji El Panino. Lahkotna pot nas bo vodila iz Kobilarne Lipica na vrh Kokoši. Povabi prijatelje, sodelavce in sorodnike. Pripelji tudi 4 nožne prijatelje in preživi sobotni dan v naravi. Za piko na i pa si oglej še Kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina. Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Levosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiocampus.si in v našem Facebook dogodku.
3: Ekskluzivna novica. Legendarni faraoni se ob 60-letnici vračajo z velikim koncertom v Auditori Portorož. Ne zamudite vstopnice za fešto leta. Začetek predprodaje 5. oktobra.
4: Kia Benčič Koper.
5: Kia Benčič Koper.
4: Kjer je Kia doma.
6: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
7: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
8: Egovedov ustvarjalni atelje v Artini. Umetnost nastopa, igra in ustvarjanje za otroke od 6 do 12 let. 27 delavnic in individualni pristop. Predstavitev bo 1. oktobra ob 17. uri na Vanganelski 14 v Kopru.
9: S kaprisano z glavniki odejami na doložke in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
10: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
11: Kaj?
10: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
11: Vi to resno?
10: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
12: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
13: Dolina Soče in jesti festival. Festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štrukli.
14: Obiralci za oljke, Este Garden Bertoki.

it again. Whoa. Outlandish in Aisha iz leta 2002. Ja.

0: kaj prispekasi ali pa prek spletnega obrazca.
1: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
2: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
0: Počasi se ogreva, trenutno piše, da jih imamo 18 in sicer stopinj pri dvigalu na potniškem terminalu v Kopru. Danes bo prišli tudi do 26, zdaj po novem napovedujejo in vreme kaže, da bo lepo sončno in v redu do naslednjega četrtka, tako da še za en teden imamo mir. Mogoče ravno to čas in obdobje za pobratolke, če hočemo pobirati po suhem, da ne bomo stopali po blatu. No, vsekakor, danes imamo dobro priložnost za izkoristiti vreme, če pa danes nimaš priložnosti, te jutri čaka ponovno. Izpit, lahko popravni, temu rečemo.
3: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. V Portorožu se bo danes začel menedžerski kongres, ki bo letos osredotočen na novo inteligenco vodenja za konkurenčno Slovenijo. Zbrane na dogodku v organizaciji Združenja Menedžer bo nagovoril premier Janez Janša, podelili bodo tudi priznanje za menedžerja leta. Letos ga bo prejel glavni direktor podjetja Kolektor Etra Tomaž Kmecelj. Z oktobrom se začenja novo študijsko leto. Kakšen vpis imajo na Primorski univerzi pa pomočnik rektorice Aleš Oven?
5: Na Univerzi na Primorskem se veselimo, da se nam letos po dolgem času ponovno pridružuje več kot 6000 študentov. Kar 6100 jih je zaenkrat vpisanih, pri tem, da vpisi še tečejo in izrekamo dobrodošlico prav vsakemu izmed njih. Dobra četrtina jih prihaja iz tujine. Z programi smo pa sicer že začeli v ponedeljek 28. septembra za sprejemi za mednarodne brute. To se pa potem nadaljuje v uradni sprejem kupaj za župani Pika in ostalimi predstavljeni iz okolja. Zaključi pa naslednjo soboto na programu Start Up, kamor vabimo tudi vse iz naše okolice, da se predstavijo študentom in povejo, kaj jim ponujajo.
4: Ob začetku novega študijskega leta pa ostaja pomankanje študentskih nastanitev eden večjih izzivov študentov. Tudi Univerza na Primorskem ni izjema.
5: Smo pa letos se ponovno soočili za situacijo, da kar nekaj študentov ni uspelo še najti namestitve, tako da iz te točke podajamo tudi prošnjo oziroma poziv vsem tistim, ki bi morda lahko ponudili posteljo študentom, pa se zato še niste odločili, da kontaktirate naše kolegice v pisarni za študentske domove, ki vas bodo lahko povezale z študenti, ki še vedno iščejo ustrezno namestitev.
0: Dela potekajo trenutno na Belvederju, kjer je malo gneče in to je to vsaj v večji obliki. Potem pa imamo izmenično enosmerni promet med Pivko in Šmihelom in pa pri Markovščini. Tako da previdno in strpno, kamorkoli se že pač odpravite. Če še kaj opazite, smo in ostajamo na voljo.
3: 0809 in promet za obalo na Facebooku.
6: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
3: To so čestitke na Kaprisu. Foriserija Naša redu. Zdaj foriserija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privošite si mediteransko roast beef tajato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
0: No in kot smo že povedali, čas je za čestitke, kako jih pošljete, že veste in poznate, sigurno pa boste najverjetneje poskrbeli za to v čim prejšnjem možen času. Dajte pogled na Facebook, da praznuje resni dan, kot sem jaz naredil, Daniel danes praznuje. Daniel, vse najboljše, mislim se celo danes mogoče celo vidiva, Živa, Gavrilo in Rak, tako da njim vse najboljše. Vse najboljše pa tudi Jožetu Primcu in Danilu Boštjančiču, prijateljema naše Alenke, ki ima želi seveda obema čim več zdravja, sreče, ljubezni in pa da bi še naprej pridno ustvarjala v VDC-ju v Ilirski Bistrici. Evo, to je to, kar imam od zdaj za čestitke, tako da če imate više koga, dajte poslati čim prej, da ne boste seveda zamudili svojega termina. Alcazar, Olivia Dean, Tame Impala in Jenny, ure 9.34 in je 1. oktober.
7: Hi, this is Jenny.
8: Kevin from Tame Impala.
3: Caprice.

0: Tukaj je Kaprisov slavljenec dneva. Foriserija Naša redu. Zdaj foriserija Sunset Panorama. Več kot le pica. Privošite si mediteransko roast beef tajato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
1: In Klemen je današnji Kapris oslavljenec dneva, samo njegovi prijatelji so poskrbeli za čestitko, ma niso poskrbeli za to, da bi mi dali še telefonsko, da se mi pa nihče več ne javi. Tako da, Klemen, vse najboljše ti želijo tvoji sodelavci in prijatelji. Kot kaže, vsekakor mi smo izredno veseli, da ti lahko podarimo neko izkušnjo, takšno kot je, da brezplačno nekoga odpelješ s seboj v foriserijo Naša redu, kjer bo danes s tem soncem res prav sanjsko. Tako da, vam zavidam vsem tistim, ki boste imeli čas in priložnost, da se zapeljete do Šareda, na tisto višto, na tiste dobrote. In zdaj v tem času malce mi moram priznati, da samo pomisliti na to mi je že malo hudo pri srcu, ker vem, da ne utegnem. V glavnem, izberite čas in moči in greste vsi skupaj lepo v foriserijo Naša redu uživati. Mi pa smo še vedno pri čestitkah, tako da, Klemen, ti se oglasi, vi pa imate še kakšno minutko na voljo, če želite komu čestitati.

0: Petek bo.
1: Ma si prav dobre volje, ki kantaš.
0: Ja, valjda, ker je spet čas za Kaprisov After Work. V petek se bomo od 16. ure dalje družili na čudoviti terasi v Barbi. Tudi tokrat imamo recept za najboljšo žurko po službi. Kaprisova ekipa, odlična pijača in top glasba. Od 16. do 20. ure bo za vzdušje skrbel DJ Merenge, ob 20. pa sledi nastop Luke Cvetičanina. Zaključi delovni teden v naši družbi. V petek s Kaprisom. Se vidimo v Barbi.
2: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
3: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: Glasbeni cikl Ne le jazz v Piranu. En Big Band in Maja Kevc v soboto 3. oktobra ob 19.30 v gledališču Tartini Piran.
5: Dragi moji, vas lepo in toplo vabim na koncert Srino.
4: Vstopnice na entrio.si.
6: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu 2 izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.
7: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
8: Kopalna kad?
9: Stran z njo.
8: Ploščice?
9: Stran z njimi.
8: Kopalniško pohištvo?
9: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižane izdelke.
8: Kam greva?
9: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
8: Vzela si mi besedo z ust.
9: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
10: Hiperčeramika.
4: Pozor vsi ljubitelji vodnih športov. Kajak kanu klub Žusterna v sodelovanju...

0: svetovnega pokala 2026 v kajak sprintu za mlajše kategorije. Po tekmovanju bo sledila tudi slovesna podelitev pokalov najboljšim tekmovalcem v skupnem seštevku sezone. Ob 11. uri se bo začelo tudi državno prvenstvo v morskem kajaku in mednarodna tekma v SUP-u. Proga bo potekala iz Žusterne do Rtaronek in nazaj v Žusterno, kjer bo tudi cilj. Nastopili bodo mladinci, člani in rekreativci. Ne zamudite dneva polnega športnega duha, mladih talentov in morskega adrenalina. Vabljeni v Žusterno!
1: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
2: Sveže novice iz slovenske Istre. Obalaplus.si.
3: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si. Porsche Koper.
1: Kapris.
4: Kapris.
5: Kapris.

0: Čas je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in iskoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Danes ponovno lepo in jasno vreme, temperature bodo segale do nekje 25 stopinj, trenutno še 18 stopinj v Ankaranu, 19 pri botaničnem vrtu v Izoli in 13 v Postojni. Lepo vreme bo vse do naslednjega tedna, ko bo pa na sporedu nekaj več oblačnosti, mogoče tudi kakšna kapljica dežja, predvsem proti koncu tedna. Ura je 10.
3: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Vlada bo danes predvidoma potrdila predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti, ki jo mora vsako leto poslati v državni zbor najpozneje do 1. oktobra. Državni zbor bo medtem potrjeval rebalans letošnjega državnega proračuna, s katerim se Slovenija po opozorilih fiskalnega sveta dodatno odmika od zavez za zagotavljanje vzdržnih javnih financ. Oktober je mesec požarne varnosti, no letošnja osrednja tema pa je zgodnje odkrivanje požara v domačem okolju, je na svoji spletni strani navedla Gasilska zveza Slovenije. Tam poudarjajo, da so posebej nevarni nočni požari. Že preprost požarni javljalnik pa lahko pomeni tudi razliko med pravočasnim umikom in tragedijo. Ob današnjem mednarodnem dnevu starejših so v ospredju pozivi k rešitvam, ki bi starejšim omogočile dostojno življenje. Država je po ustavi dolžna zagotavljati pogoje, v katerih bodo pravice do dostojanstva, socialnega in zdravstvenega varstva spoštovane, opozarja varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. Šport, portugalska nogometna reprezentanca pa je z dvema zmagama začela Ligo narodov. Po slavju proti Walesu so Portugalci zmagali tudi pred dnevi v Oslu proti Norveški, kjer pa ni igral Cristiano Ronaldo. Ta je zapustil reprezentančni tabor in se s privatnim letalom vrnil v Madrid. Odhod je zatem potrdil tudi portugalski zvezdnik.
2: Zastoj trenutno na primorski avtocesti pri Postojni v smeri proti Kopru. Predmet ovira promet na cesti Koper-Škofije med priključkoma Koper Center in Bertoki proti prestolnici, prav tako predmet na cestišču med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani in okvaro tovornega vozila imamo na uvozu Postojna v smeri proti prestolnici. Številne posebnosti, tako da previdno in strpno, če še kaj opazite, mi to sporočite.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
0: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Ob delu s Kaprisom.
2: 10:03, danes je 1. oktober, vstopili smo v nov mesec. Z vami Sara in čez nekaj trenutkov Bruno Mars, Rihanna, zdaj pa Somber, My Body Isn't Ready.
5: Hey, what's going on? This is Somber.
3: Radio Kapris.
6: Obala je zakon.

On My Soul in Bruno Mars na Kaprisu, 13 minut čez 10. ura. Z vami sem Sara in danes je 1. oktober in tudi svetovni dan kave, ampak to že vemo, zjutraj smo delili kavice pred našim studijem. Je pa danes tudi svetovni dan razglednic, ja. Še nedolgo nazaj smo skoraj z vsakega dopusta skrbno izbrali razglednico, kupili znamko in na njo napisali tisti klasični lepo se imamo, vreme je super in pošiljamo lepe pozdrave. Danes pa je to malo drugače, ponavadi naredimo 3 slike, jih pošljemo po WhatsAppu ali objavimo na Instagram in je opravljeno v nekaj sekundah. Razglednica sicer ja, potrebuje malo več časa, ampak je res nekaj posebnega, ker jo lahko shraniš in najdeš čez, ne vem, 10 let in prebereš. Zato me zanima, a vi še pošiljate razglednice, napišite mi SMS na 031-533-288. Do takrat pa gremo naprej, nov komad, Sienna Spiro, Great Expectation.

0: Ko Koper laže do zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
2: Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days v Livadah pri Motovunu. Od 3. oktobra do 1. novembra. Vsako soboto in nedeljo v hrvaški Istri.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo...
5: Vabljeni od 16. do 18. oktobra v Tinjan, občino istrskega pršuta. Čaka vas mednarodni sejem pršuta z najboljšimi evropskimi pršuti, domačimi istrskimi izdelki, bogatim programom in glasbo v živo. Doživite pravo gurmansko fešto v srcu Istre. Mednarodni sejem pršuta. Tinjan od 16. do 18. oktobra.
6: Hišni ljubljenčki! V soboto, 3. oktobra, se vidimo v centru Planet Koper na dogodku Dan živali. Čakali vas bodo ekstra popusti v trgovini Zoo City, dobrodelni fotokotiček, pasja torta, otroške predstave in še veliko več. Obiskali nas bodo tudi policijski psi, psi terapeuti, psi reševalci ter vsa naša obalna društva, ki podpirajo živali. Ves program si poglejte na www.planetkoper.com.
7: Rosity. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rosity.si.
8: S Kaprisano z glavniki odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Kaprisan.si.
9: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
10: Kapris Retro.
11: Kapris, Kapris Retro. Tako blizu, ma že tako daleč.
10: Tu je Kapris

0: S Koper čakajo brezplačne meritve zdravja in pogovor o zdravem staranju. Ob 19. uri bodo v mestni knjižnici Izola predstavili priročnik za staranje, ob 20. uri pa bo na Kidričevi 10 v Kopru predavanje o gradnji železnice Divača Pulj.
1: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
2: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
0: V parku Vrtnic v Ankaranu je trenutno 19 stopinj. Danes nas čaka res lep in sončen dan, brez kakršne koli oblačnosti. Popoldne pa se bo grelo vse do približno 25 stopinj. Skočimo še na ceste, kjer imamo zastoj na primorski avtocesti skozi delovno zaporo pri Postojni v smeri proti Kopru. Okvaro tovornega vozila imamo na cesti Škofije-Koper, na uvozu Škofije proti Italiji in okvara tovornega vozila tudi na uvozu Senožeče v smeri proti prestolnici. Previdno in strpno, če še kaj opazite, mi to sporočite. Srečno pot.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Hvala. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Ob delu s Caprisom.
0: 10:32 je pokazala ura, danes je 1. oktober, z vami Sara in čas je za en glasbeni sixpack, ki ga začenjamo z eno tako sončno, Sun Comes Up.
7: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Sixpack.
6: Tukaj je Sixpack na Caprisu.

0: Petek bo.
1: Ma si prav dobre volje, ki kantaš.
0: Ja, valjda, ker je spet čas za Kaprisov After Work. V petek se bomo od 16. ure dalje družili na čudoviti terasi v Barbi. Tudi tokrat imamo recept za najboljšo žurko po službi. Kaprisova ekipa, odlična pijača in top glasba. Od 16. do 20. ure bo za vzdušje skrbel DJ Merenge, ob 20. pa sledi nastop Luke Cvetičanina. Zaključi delovni teden v naši družbi. V petek s Kaprisom. Se vidimo v Barbi.
2: Obiralci za oljke, Este Garden Bertoki.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamark.com.
6: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
7: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
6: Da.
7: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
6: Lelosi, too comfortable to take on.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Znanje za zdravje. Ker ni pomembno le, koliko let živimo, temveč tudi, kako jih živimo. Vas zanima, koliko zdravi ste v resnici in kaj lahko danes storite za bolj zdrav jutri? Vabljeni v četrtek 1. oktobra v Center humanističnih znanosti ZRS Koper na Kreljevi ulici 6. Čakajo vas brezplačne meritve zdravja in zanimiv pogovor s strokovnjaki o zdravem ter aktivnem staranju. Vstop je prost. Dogodek organizira ZRS Koper skupaj s partnerji. Več na zrs-kp.si.
10: 3, 2, 1. Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice in celotne postelje, sedaj kar do 52% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
12: Kaj?
11: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
12: Vi to resno?
11: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
13: Ekipa rokometnega društva Izola vabi vse navijače v dvorano Kraška v petek 2. oktobra ob 20. uri, ko bodo gostili ekipo Alple Železniki. Fantje obljubljajo borbeno igro, nepopustljivost in boj do zadnje sekunde. Zdaj pa potrebujejo še vašo podporo. Napolnite tribune in pomagajte domačim do zmage.
14: Forza Izola!
15: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.

0: je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Jasno in sončno je v Kopru, kjer je trenutno 23 stopinj, v Ilirski Bistrici bolj svežih 12, v Piranu in na letališču v Sečovljah pa 21 stopinj. Temperature bodo v naslednjih urah še nekoliko narasle do približno 25 stopinj, tako da nas čaka zelo prijetno. In za začetek oktobra precej toplo popoldne, podobno vreme pa se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Ura 11.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Z današnjim dnem se začenja Evropski mesec kibernetske varnosti. Letos so pri Evropski agenciji za kibernetsko varnost pod drobnogled vzeli kompetence zaposlenih pri prepoznavanju kibernetskih tveganj. V agenciji ugotavljajo, da se spletni goljufi še vedno radi poslužujejo poskusov ribarjenja, motnje v delovanju organizacij pa povzročajo tudi izsiljevalsko programsko opremo. V Portorožu se bo danes začel menedžerski kongres, ki bo letos osredotočen na novo inteligenco vodenja za konkurenčno Slovenijo. Zbrane na dogodku v organizaciji Združenja Menedžer bo nagovoril premier Janez Janša. Podelili bodo tudi priznanje za menedžerje leta. No, letos ga bo prijel glavni direktor podjetja Kolektor Etra Tomaš Kmecel. Svetovne cene kave se zaradi visokih temperatur, motenj v dobavnih verigah in naraščujočih stroških proizvodnje že nekaj časa zvišujejo, več je treba odšteti tudi za skodelico kave v lokalih. V Sloveniji je skodelico espressa lani povprečno stala 1,86 evra, kar je 6,9% več kot predlani. Še bolj pa se je podražila kava v trgovinah in prav danes je svetovni dan kave. Singapur pa je z namenom reševanja problema upadanja zakonskih zvez in zgodovinsko nizke stopnje rodnosti za svoje javne uslužbence uvedel storitev za zmenke. Platforma First Date, ki so jo zagnali ta teden, tako obljublja drugačen pristop od običajnih aplikacij za zmenke, saj ni drsenja po zaslonu in seveda tudi množičnega iskanja ujemanj.
2: Zastoj še vedno skozi delovno zaporo pri Postojni v smeri proti Kopru. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti prestolnici in še vedno tudi okvarjeno tovorno vozilo na uvozu Postojna v smeri proti prestolnici. Strpno in previdno, če še kaj opazite, mi sporočite.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
0: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rentir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Ob delu s Kaprisom.
2: 3 minutke čez 11. 1. oktober je danes z vami Sara in čez nekaj trenutkov Lighthouse Family, Bebe Rexa in skupina Faithless, še prej pa Alex Warren.
5: My name is Alex Warren.
6: Kapri za štirka ena na obali.

I could have loved you, Lighthouse Family na Capri su 12 minut čez 11, 1. oktober je danes in v vaši družbi sem Sara. Tukaj pa je že Miley Cyrus, ki je po kar 13 letih znova zavladala ameriški lestvici albumov. Tukaj je.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je zatožite vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Ma vse bale si pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-a 2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: S Kaprisano z glavniki odejami na Dološke in ozmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
7: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
8: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.
9: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
10: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
11: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
10: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
11: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo.
12: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani.

0: i najdeno na obali. Previri več na izgubljeno i najdeno na obali na Facebooku.
1: Pri frizerskem salonu Bonita v Bertokih so našli očala z dioptrijo, ki lastnika čakajo na zidku. Nina pogreša črn električni skiro Segway Ninebot z rumenim napisom, na zadnjega je imela na plaži Krka v Strunjanu, če ga kje opazite in to sporočite preko Facebooka. V pobegih pri otroških igralih pa so našli rdeče otroško kolo in čelado čakata tam.
2: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
1: Pred cerkvi v Bertokih trenutno sončno in 23 stopinj. Oblako danes skoraj da ne bo, temperature pa se bodo popoldne povzpele do približno 25 stopinj. Lepo vreme bo ustrajalo še nekaj dni, več oblačnosti in morda tudi kakšna kapljica dežja, pa se obetata šele v prihodnjem tednu. Tako, zastoje imamo še vedno na primorski avtocesti skozi delovno zaporo pri Postojni v obe smeri. Okvara tu vozila na cesti Škofije Koper na uvozu Škofije proti Italiji in okvarjeno tovorno vozilo še vedno tudi na uvozu Senožeče v smeri proti prestolnici. Previdno je strpno, če še kaj opazite, mi to sporočite.
0: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid. Ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na desni vožnji v trgu ABC.
0: Ob delu s Kaprisom.
1: 11.30 je ura na Kaprisu, 1. oktober je danes, Sara z vami in gremo naprej na nekaj dobrih hitov. Tukaj z nami je moški, ki se je pred kratkim poročil, Damjano David, Born with a Broken Heart.
5: Šest hitov neprekinjeno.

0: Petek bo.
1: Ma si prav dobre volje, ki kantaš.
0: Ja, valjda, ker je spet čas za Kaprisov After Work. V petek se bomo od 16. ure dalje družili na čudoviti terasi v Barbi. Tudi tokrat imamo recept za najboljšo žurko po službi. Kaprisova ekipa, odlična pijača in top glasba. Od 16. do 20. ure bo za vzdušje skrbel DJ Merenge. Ob 20. pa sledi nastop Luke Cvetičanina. Zaključi delovni teden v naši družbi. V petek s Kaprisom. Se vidimo v Barbi.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mokro suhi sesalnik Dyson V15S Detect Submarine. Sedaj kar 30 evrov ugodneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popoln bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
7: Dolina Soče in jesti, jesti, jesti val. Festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štrukli.
8: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
9: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
10: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
11: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
10: Da.
11: Ja že od jutra nosim Lelosi.
12: Lelosi. Too comfortable to take on.
13: Praznujmo skupaj Svetovni dan turizma. Turistično združenje Portorož vas to soboto od 16. ure dalje vabi na Portoroško ploščad. Čakajo vas kulinarična promenada, izbor za mis turizma in podelitev grba odličnosti v turizmu. Za glasbeni utrip bodo poskrbeli Lea Sirk, Žiga Rustja, Funk Affair in drugi gostje. Vstop je prost, več na portoroz.si.
14: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal, spijal.si.
15: Ekskluzivna novica. Legendarni faraoni se ob 60-letnici vračajo z velikim koncertom v Auditorij Portorož. Ne zamudite vstopnice za fešto leta. Začetek predprodaje 5.

0: Je zatoplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Ostaja sončno, ostaja jasno, 23 stopinj v Ankaranu in prav tako pod Klifom v Strunjanu, 21 stopinj pa v Sežani. Prijetno toplo in sončno vreme se bo nadaljevalo vse popoldne in kot kaže tudi preostanek tega tedna.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Ura je 12.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
5: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Na novembrskih lokalnih volitvah za župana bo ponovno kandidiral aktualni župan Gregor Strmčnik, tako piše danes v sporočilu za javnost iz liste Radi imamo Ankaran. Slednji je še do nedavnega zagotavljal, da ne namerava več v volilni boj, a si je premislil. Kot sam pojasnjuje, so pred Ankaranom vprašanja, ki bodo pomembno zaznamovala prihodni mandat, med njimi zlasti ponovno odprto vprašanje občinske meje ter načrtovana dodatna širitev pristanišča. Kot pravi, čuti odgovornost, da svoje znanje in izkušnje ponudi tudi v obdobju, ko se bodo o usodi Ankarana sprejemale najpomembnejše odločitve. Bo pa nosilec liste Radi imamo Ankaran za občinski svet Egon Ražman, kandidat za župana Pako, rečeno Gregor Strmčnik. Začenja se novo študijsko leto, ko so v predavalnice znova sedli študenti. Za nove so pripravili posebne dobrodošlice, v središču Ljubljane pa je danes tradicionalna prireditev Pozdrav brucem. Minister Borut Rončević je v poslanici poudaril, da potrebujemo močne univerze in visokošolske ustanove, ki morajo biti tesno povezane z okoljem, raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom. Kakšen opis imajo na Primorski univerzi, pa pomočnik rektorice Aleš Oven.
6: Na Univerzi na Primorskem se veselimo, da se nam letos po dolgem času ponovno pridružuje več kot 6000 študentov, kar 6100 jih je zaenkrat opisanih, pri tem, da opisi še tečejo in izrekamo dobrodošlico prav vsakemu izmed njih. Dobra četrtina jih prihaja iz tujine. Z programi smo pa sicer že začeli v ponedeljek 28. septembra za sprejemi za mednarodne bruce. To se pa potem nadaljuje v urad sprejem kupaj za župani Pika in ostalimi predstavljeni iz okolja, zaključi pa naslednjo soboto na programu Start Up, kamor vabimo tudi vse iz naše okolice, da se predstavijo študentom in povejo, kaj jim ponujajo.
2: Tako zastoje imamo trenutno na Primorski avtocesti skozi delovno zaporo pri Postojni v smeri proti Kopru in na lokalni cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del na cesti, tako da strpno in previdno kamorkoli ste namenjeni. Če še kaj opazite, se veste, mi javite.
4: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
0: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Ob delu s Kaprisom.
2: 3 minutke čez 12, z vami Sara na Kaprisu. 1. oktober je danes in najboljše, da gremo naprej na dobro glasbo. One Republic so že tu, Need Your Love.
7: Hey everybody, this is Ryan from One Republic.
8: Kapris je številka ena na obali.

Tears Dry Tonight. Cyril in James Blunt na Kaprisu 11 minut čez 12, to danes je 1. oktober, z vami Sara. In tudi četrtek, in to je tisti dan, ko z mislimi že malo pobegnemo v vikend in jutri se lahko po službi nam sploh ne mudi in rabimo je čisto naravno z domov, ampak na Kaprisu After Work Party, ki bo jutri v Barbi od 16. ure dalje, kjer bomo delovni teden zaključili tako, kot je treba, z dobro glasbo, pijačo in seveda dobro družbo. Lepo vabljeni in lepo vabljeni tudi, da potrdite svojo udeležbo na Facebook dogodku in se vidimo jutri, tukaj že Alphaville Forever Young.

0: Ma tudi ti greš na zaključni Alpanino te sezone?
1: Ma dej nehaj, in kaj tudi Alpanino Rutko imaš, ali kaj?
0: Kot slišite, so lipicanci pripravljeni. Kaj pa vi?
2: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v Kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji Alpanino. Lahkotna pot nas bo vodila iz Kobilarne Lipica na vrh Kokoši. Povabi prijatelje, sodelavce in sorodnike. Pripelji tudi 4-nožne prijatelje in preživi sobotni dan v naravi. Za piko na i pa si oglej še Kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji Alpanina. Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Levosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiocampus.si in v našem Facebook dogodku.
3: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: Obiščite Zigante dneve tartufov od 3. oktobra do 1. novembra vsako soboto in nedeljo v Hrvaški Istri. Degustacije, izlet v gost s psom tartufarjem, domače specialitete in Zigante tartufi. Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days. Livade Primo Tovunu. Več na sejemtartufov.si.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka Erudio.
4: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
5: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Kaprisan.si.
6: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
7: Kopalna kad?
8: Stran z njo.
7: Ploščice?
8: Stran z njimi.
7: Kopalniško pohištvo?
8: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižane izdelke.
7: Kam greva?
8: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
7: Vzela si mi besedo z ust.
8: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v
9: Hiperčeramika.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
10: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Znanje za zdravje. Ker ni pomembno le, koliko let živimo, temveč tudi, kako jih živimo. Vas zanima, koliko zdravi ste v resnici in kaj lahko danes storite za bolj zdrav jutri? Vabljeni v četrtek 1. oktobra v Center humanističnih znanosti ZRS Koper na Kriljevi ulici 6. Čakajo vas brezplačne meritve zdravja in zanimiv pogovor s strokovnjaki o zdravem ter aktivnem staranju. Vstop je prost. Dogodek organizira ZRS Koper skupaj s partnerji. Več na zrs-kp.si.
12: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Nobenih sprememb v vremenu, ostaja lepo jasno in sončno, tudi temperature vztrajajo, trenutno je pred staro šolo v Kortah 23 stopinj. Zastoj ostajajo na primorski avtocesti skozi delovno zaporo pri Postojni v smeri proti Kopru, pa na lokalni cesti Izola-Strunjan v obe smeri, imamo pa tudi okvarjeno vozilo med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče v smeri proti prestolnici. Strpno, previdno, če še kaj opazite, mi to sporočite.
3: 080179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Hajno. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Ob delu s Kaprisom.
2: 12.30 je ura na ta sončni četrtek, 1. oktober in mi gremo naprej na Martin Garrix, Ed Sheeran, Zucchero, Čez glin.
7: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Six pack.

0: Petek bo.
1: Ma si prav dobre volje, ki kantaš.
0: Ja, valjda, ker je spet čas za Kaprisov After Work. V petek se bomo od 16. ure dalje družili na čudoviti terasi v Barbi. Tudi tokrat imamo recept za najboljšo žurko po službi. Kaprisova ekipa, odlična pijača in top glasba. Od 16. do 20. ure bo za vzdušje skrbel DJ Merenge, ob 20. pa sledi nastop Luke Cvetičanina. Zaključi delovni teden v naši družbi. V petek s Kaprisom. Se vidimo v Barbi.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri, sedaj kar do 66% ugodneje. Z dobavo le v 25 dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Seminarna Vinja Bertoki. Čas oljkarjanja je tu. V Vinji najdete vse za oljkarstvo. Baterijske grablice za oljke, kastelari, mreže, inox posode in vse tisto, kar rabite za vaše najboljše oljčno olje. Obiščite seminarno Vinja Bertoki in izberite svoje.
4: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
5: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
6: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
5: Da.
6: Jaz že od jutra nosim Lelosi. Lelosi, too comfortable to take on.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
0: Auditori Portorož. Auditori Portorož. Morje doživeti. Gledališče je tisti kraj, kjer se najbolj jasno vidi, kdo smo, je povedal že Arthur Miller. Zato ne zamudite nove gledališke sezone in glasbenih dogodkov v Auditoriju Portorož. Gledališki abonma za odrasle ali abonmajček za otroke ter koncertni abonma za piranski glasbeni oder. Eno mesto, trije abonmaji in morje doživeti. Vpisi potekajo. Več na auditori.si.
9: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
10: Miller.
0: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si. Obiralci za oljke, Este Garden Bertoki.
11: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si.
12: Porsche Koper.
13: To je
14: Kapris.
13: Števil.

0: emisije za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: V Kopru trenutno 24 stopinj, na Kozeni 22, v Marini Portorož pa 23 stopinj. Lepo vreme se bo nadaljevalo tudi v prihodnih dneh, nekaj več oblakov in možnost dežja pa prihajata šele proti koncu naslednjega tedna. Ura je ena.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Demokrate Anžeta Logarja je v kratkem času doletel še en kadrovski pretres, potem ko je Teja Košir odstopila z mesta državne sekretarke na ministrstvu za zdravje in napovedala vrnitev poslanske klopi. Zdaj stranko zapušča še podjetnik Mirko Požar, član izvršilnega odbora in dosedani vodja strateškega sveta demokratov za gospodarstvo. Državni zbor pa je sprejel zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ustanavlja samostojen sklad za financiranje zdravljen otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Kot je pri tem poudaril minister za zdravje, zakon zadeva otroke z redkimi boleznimi, pri katerih so zdravniki uporabili že vse možnosti zdravljenja, ki so v Sloveniji na voljo, v tujini pa obstaja možnost naprednega zdravljenja. Če pa bo obstajalo strokovno nesoglasje, bo moral sklad pridobiti še dve neodvisni mnenji strokovnjakov iz tujine. Marsikje v Istri pa se je že začela sezona obiranja oljk. Kakšno sezono pričakujejo v slovenski Istri, pa Milo Markočič, predsednik društva oljkarjev slovenske Istre.
5: Napovedi so zelo nehvaležne, toh pa, če imamo v vidu, da smo letošnje leto imeli kar zahtevne razmere, predvsem zaradi vročine in pa posledično suše. Tako da je v nekaterih oljčnikih pridelek dober, toh pri sorti istrska belica, v nekaterih tudi zaradi same lege in pa tav in je pridelek desetkrat. Ampak kljub temu smo oljkarji vedno optimisti, namreč razmere, predvsem vročina je pripomogla k temu, da muha ni bila tako aktivna kakor prejšnja leta, tako da so plodovi v večini zdravi, kar je nekje tudi predpogoj za kakovostno oljčno olje.
2: Okvarjeno vozilo med počivališčem Ravne in predorom Kastelec v smeri proti Kopra, pa okvarjeno tovorno vozilo med priključkoma Vrhnika in Dragomer v smeri proti prestolnici. Zastoji ostajajo na cesti Izola Strunjan v obe smeri, pa na primorski avtocesti pred Postojno, prav tako v smeri proti prestolnici. Tako da strpno in počasi, kamorkoli ste namenjeni, če še kaj opazite, mi to sporočite.
3: 0809 in Promet za obalo na Facebooku.
0: Ob delu s Kaprisom ti prinaša MTR, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Ob delu s Kaprisom.
2: Ena pa 4 minutke na Kaprisu. 1. oktober je danes in svetovni dan kave. Po treh hitih slišimo, kaj smo delali zjutraj. Prej pa Miles Smith, The Bow za Katy Perry.
6: Katy Perry.
7: Kapris je zakon.
8: Številka ena na obali.

0: danas u jutarnjem šovu Zrustio, Manco i Pangosom.
1: Kakva vam je kava?
2: Kava je odlična.
1: Zakaj?
2: Zato ker je dobar okus in jutranje osvežitev.
3: Ja, res je, drži, in to se lahko danes pripričate tudi na lastne oči, ušesa in jezične brbončice. Zdaj, danes ima naš Žiga Pangos eno posebno nalogo. Žiga, kaj so ti dali delati tebi?
4: Pet na kavo.
3: Evo.
4: Jaz sem tu na krožnem pri, v bistvu pri našem studiju, kjer držim v rokah tablo, kjer piše free coffee in vse voznike varno pozivam, da se tu varno ustavijo, se pravi pred našim studijem na avtobusni in spijejo kavico, ki je v bistvu že kuhana, tako da lahko na hitro vzamete, pograbite in si privoščite jutranjo kavico.
3: In v mojem studiju, tukaj v moji družbi, pravzaprav tudi direktor samega podjetja Bar 2000, gospod Mitja Kosmina, dobro jutro.
5: Dobro jutro, pozdravljeni.
3: Verjamem, da je taka akcija nekaj drugačnega od vašega tistega običajnega in da ponavadi tako kar na ulici kavo streštje, zagotovo neka posebna izkušnja.
5: Res je, jaz sem ful tako presenečen in rekam, če se ful dobro počutim, ne? Je taka, bi rekel, gesta, da mi je sodelovc predlagal, mi te ne bi mi to vsaki mesec enkrat naredili za prijaznost, za veselje, ljudje so vsi dobre volje, je tačna super gesta. No?
3: Mislim, ja, meni se zdi kar dobra zadeva, mogoče se bo prijela, pa boste prišli tukaj. Lej, mi vam damo ta kvadratni metr, če tukaj spojezo enkrat na mesec zagotovo.
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.

0: su dobro informiran, ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vrtnice so rdeče, vijolice pa modre.
3: V Harvey Norman so popusti.
4: Brez plačila obroka do naslednjega leta.
5: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
3: Harvey Norman Cooper. Zaupanje vreden nakup.
6: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
7: Vabljeni od 16. do 18. oktobra v Tinjan, občino istrskega pršuta. Čaka vas mednarodni sejem pršuta z najboljšimi evropskimi pršuti, domačimi istrskimi izdelki, bogatim programom in glasbo v živo. Doživite pravo gurmansko fešto v srcu Istre. Mednarodni sejem pršuta. Tinjan od 16. do 18. oktobra.
6: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Kopalna kad?
10: Stran z njo.
9: Ploščice?
10: Stran z njimi.
9: Kopalniško pohištvo?
10: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižene izdelke.
9: Kam greva?
10: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
9: Vzela si mi besedo z ust.
10: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
11: Hiperčeramika.
12: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.
13: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
14: Glasbeni abonma kulturnega doma Izola se pričenja na polno. Ta petek, 2. oktobra ob 20. uri, ne zamudite njunega zadnjega nastopa v sklopu turneje Hamo in Tokac. Predprodaja Tic Izola.
15: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.
16: Živex Ilirska Bistrica praznuje v petek 2. oktobra svoj prvi rojstni dan. Čaka vas velika ponudba po ograjenih cenah in posebno presenečenje. Kupon sreče, s katerim si sami izžrebate svoj popust. Vabljeni na skupno praznovanje v Živex Ilirska Bistrica. Živex. Vse za zunanjo ureditev.

0: bližje odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Sončno, jasno, lepo vreme se bo nadaljevalo tudi v popoldnevu in prav tako v prihodnjih dneh. Temperature pa ostajajo prijetne na vrolu Kopru 24 stopinj. Tako trenutno je na primorski avtocesti od Ivače proti Gabrku oviran promet zaradi okvare vozila s počitniško prikolico, zastoji pa ostajajo na cesti Izola Strunjanu v obe smeri, tako da strpno in previdno kamorkoli greste, če še kaj opazite, javite.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na desni vožnji v trgu ABC.
5: Ob delu s Kaprisom.
2: 1,5 ura, 1. oktober. Sara z vami še zadnjič danes. In gremo naprej na še en glasbeni sixpack. Timber City čez nekaj trenutkov. Alvaro Soler, zdaj pa Džubel in Nimi. Dancing in the Moonlight.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Petek bo.
1: Ma si prav dobre volje, ki kantaš.
0: Ja, valjda, ker je spet čas za Kaprisov After Work.
2: V petek se bomo od 16. ure dalje družili na čudoviti terasi v Barbi. Tudi tokrat imamo recept za najboljšo žurko po službi. Kaprisova ekipa, odlična pijača in top glasba. Od 16. do 20. ure bo za vzdušje skrbel DJ Merenge, ob 20. pa sledi nastop Luke Cvetičanina. Zaključi delovni teden v naši družbi. V petek s Kaprisom. Se vidimo v Barbi.
3: 3, 2, ena.
4: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Za vas smo izbrali najboljše modele prenosnikov. Po najnižji ceni v zadnjih 90 dneh. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
2: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
9: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
8: Da.
9: Ja že od jutra nosim Lelosi. Lelosi. Too comfortable to take off.
1: Glasbeni cikl Nele Jazz v Piranu, En Big Band in Maja Kevc v soboto 3. oktobra ob 19.30 v gledališču Trtini Piran.
10: Dragi moji, vas lepo in toplo vabim na koncert Srini.
1: Vstopnice na entrio.si.
11: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
12: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati. Pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
1: Obiralci za oljke, Este Garden Bertoki. Pozor vsi ljubitelji vodnih športov. Kajak kanu klub Žusterna v sodelovanju

0: svetovnega pokala 2026 v kajak sprintu za mlajše kategorije. Po tekmovanju bo sledila tudi slovesna podelitev pokalov najboljšim tekmovalcem v skupnem seštevku sezone. Ob 11. uri se bo začelo tudi državno prvenstvo v morskem kajaku in mednarodna tekma v SUP-u. Proga bo potekala iz Žusterne do Rtaronek in nazaj v Žusterno, kjer bo tudi cilj. Nastopili bodo mladinci, člani in rekreativci. Ne zamudite dneva polnega športnega duha, mladih talentov in morskega adrenalina. Vabljeni v Žusterno!
1: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
2: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

0: Čas je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in iskoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Na Morovi ulici v Izoli okrog 25 stopinj, v Beblerjevem parku v Ankaranu 24, Ilirska Bistrica okrog 21. Pri morju smo nekje malo na 23 stopinjami, torej še vedno dovolj za skok v morje. Prvi oktobrski popoldan bo prijetno topo, pa tudi suh, jutri podobno vreme, le da bo nekaj več oblakov.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
3: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Dve je.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Župan občine Ankaran Gregor Strmčnik bo na prihajajočih lokalnih volitvah ponovno kandidiral za župansko mesto. Njegovo kandidaturo je uradno podprla programska skupina Radi imamo Ankaran, s čimer je prišlo tudi do preobrata v lokalnem političnem prostoru, saj je Strmčnik predhodno že napovedal svoj odhod v pokoj in zaključek javnega delovanja. K spremembi odločitve so ga, kot pravi sam, vodile spremenjene okoliščine ter ključni izzivi, s katerimi se sooča občina. Med glavnimi je prav gotovo tudi odprto vprašanje občinske meje ter načrtovana širitev pristanišča. Poleg županske kandidature Gregorja Strmčnika bo na volitvah nastopila tudi neodvisna lista za občinski svet Radi imamo Ankaran, katere nosilec je Egon Ražman. Z ustanovitvijo strokovnega sveta je šolsko ministrstvo začelo novo fazo priprave celovite reforme sistema vzgoje in izobraževanja. Širša javnost pa je zgrožena nad sestavo omenjenega sveta, saj so v njem le trije učitelji. 26 članski svet, v katerega so vključeni tudi predstavniki delodajalcev in lokalnih skupnosti, je imenovan za obdobje 3 let. Vlada Melonijeve pa je zaostrila pravila. V vseh italijanskih šolah je danes začela veljati prepoved zakrivanja obraza. Uredbo je podpisal italijanski predsednik Sergio Mattarella, sprejela pa jo je desničarska vlada premijejke Giorgia Meloni. Po novih pravilih morajo obrazi učencev ostati prepoznavni, kar v praksi pomeni. Prepoved islamskih pokrival, ki popolnoma zakrivajo obraz, kot sta burka in nikab.
2: Skok na ceste. Zaenkrat se po Sloveniji vozimo dokaj tekoče, proti prestolnici je vmes sicer nekaj rahlo počasnen promet zaradi delovišč, ampak gre, se ne stoji. Stoji pa se na Belvederju. Tam se dela gužva med Izolo in Strunjanom, gre zaradi del pač počasi proti Strunjanu in tudi nazaj proti Izoli. Srečno, strpno, previdno vožnjo, če opazite karkoli posebnega, dodatnega, nevarnega, tukaj smo.
4: Čo sem nič, 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
7: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
2: Tako je, lepo je, da smo skupaj tudi danes, četrtek je, 2:04, 1. oktober je, novo študijsko leto se začenja, svet praznuje kavo in zunaj nas čaka čisto spodoben sončen četrtek. Do 6 bomo skupaj, hvala, ker nam boste imali sabo, kamorkoli boste šli, pomagali se bomo pri kosilu, preverili, ali smo pri koledarjih bolj po starem ali bolj po novem. Povabili seveda na jutrišnji zadnji after work party v Barbo, vmes pa veliko dobre družbe s Kaprisovo glasbo in vsem, kar je danes dobro vedeti. Tako da upam, da ste pripravljeni, eno super popoldne vam želim. Za začetek Kygo in Khalid, Save My Love. Dobrodošli.

0: Tiesto je zmesel Lejlo, Radio Capris poslušate 13:02, klepač sem z vami. Kaj je danes dobro vedeti, da boste malo mirne in bolj obveščeni šli skozi popoldne? Na hitro, brez dosti kompliciranja. Lokalno pomembno, danes maestro in dostavko vozita po zimskem urniku v Izoli, dobro je vedeti, preden človek na postaji gotovi, da ima avtobus očitno drugačen načrt. Potem državna raven vlada ni podprla predloga, ki bi za pol leta dodatno omejil marže trgovcev pri gorivu, torej pri cenah bencina, dizla in kurilnega olja, za zdaj ni novih sprememb. Svetovno v Londonu se je spet odprla velika zgodba o Brexitu. Britanski premier je omenil možnost, da bi se Velika Britanija nekoč vrnila v Evropsko unijo. Francozi in Španci so ga pri tem že kar lepo povabili nazaj. In športna, simpatična domača na Ptuju je Mark Zupančič iz atletskega kluba Koper postal prvak veteroboja, reprezentant do 16 let. Bravo, bravo! Lep rezultat mladega Koprčana in še eno ime, ki ga bo očitno dobro spremljati. Se že veselimo vseh uspehov in čestitke, Mark.
1: To je Capris.
2: Številka ena na obali.

0: Odrovinja.
1: V Piran, Izolo in Koper.
0: Mimo Ankarana.
2: Pa vse do Benetk.
1: In po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kampris na Dabu.
1: Brez prekinitev.
2: In z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kampris, številka ena na obali.
3: Tri, dva, ena.
4: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pralni stroj AEG za 12 kg pranja s inverter motorjem in bonus slikalnikom. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
6: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
7: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: S Kaprisano z glavniki odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
10: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrijte pravo rešitev ogrevanja.
11: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
12: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
13: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
14: Vaša slovenska Istra, vaše novice. Obala Plus.si.
0: Kapris Retro.
1: Kapris, Kapris Retro. Tako blizu, ma že tako daleč.
0: Tu je Kapris Millennium.
15: Millennium. Niente, adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Na muzejskem trgu v Kopru okrog 24 stopinj, pri Tonini hiši v Svetem Petru približno 25. Za kakšen opravek ali popodanski drink zunaj idealno vreme, danes brez težav in tudi jutri bo tako ostalo suho in še vedno toplo vreme. Pogledamo še na ceste, Belveder še kar skrbi za gužvo in bo kar še nekaj časa skrbel. Med Izolo in Strunjanom se promet nabira v obe smeri. Srečno, strpno in previdno vožnjo še naprej.
3: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Hojno. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev z Krasa.
7: V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
2: In hvala, ker ste me vzeli za svojega. 32.14 je Kapris poslušate in imam eno statistiko, ob kateri bodo nekateri moški takoj po tem, kar bom povedal, že klikali in iskali vozovnice za Rigo. V glavnem, v Latviji imajo namreč precej nenavadno razmerje med spoloma. Žensk je občutno, ampak res občutno več kot moških. Razlika pa še posebej velika pri starejših generacijah. Zdaj, koliko starejših ne poročajo. Razlogov pa je več. Od precej krajše življenjske dobe moških pa vse tja do izseljevanja. Izseljevanja moških, ne izseljevanja, izseljevanja. In iz tega je nastala tudi simpatična storitev v Latviji, ki pravijo kar mož za eno uro. Zakaj gre? Ampak preden kdo postane preveč nadušen. Ne gre za ženitno posredovalnico, razlika pa še posebej velika pri starejših generacijah, zdaj koliko starejših ne poročajo. Razlogov pa je več. Od precej krajše življenjske dobe moških pa vse tja do izseljevanja. Izseljevanja moških, ne izseljevanja, izseljevanja. In iz tega je nastala tudi simpatična storitev v Latviji, ki pravijo kar mož za eno uro. Zakaj gre?

polico, sestaviti omaro, skratka, naredi tisto, zaradi česar doma že 3 mesece poslušate, kdaj boš to popravil in tako dalje. Tako da moški, Latvija še ne bo uvažala moških, zaenkrat iščejo predvsem take moške, ki znajo trdo, ampak res trdo držati vrtalnik. Ja.

Ne le kurtado, say it right, 18 do 3, klepat sem z vami, Kapris, poslušate. Danes je spet prišel čas, da rešimo tisto vsakodnevni problem, kaj dati na mizo, da je dobro, da je hitro in da zaradi kosila ne obremenimo cele kuhinje oziroma ne obrnemo cele kuhinje na glavo in imamo še dovolj časa, da izkoristimo tale fantastičen četrtek, ki ga nam ponuja 1. oktober. Za danes, torej na hitro, testenine oziroma pašta z brokolijem, česno, limono in parmezanom. Brokoli mehko pokuhate, potem gre se skupaj v polno s česnom, dodate pašto, malo limone, parmezan. Eko la qua. Kosilo rešeno. Kdor bi zraven še meso, lahko doda piščanca. Čisto lepo ga zraven tudi tuna. Iz konzerve lepo odprete še hitreje. Tako da predlog imate tudi na Kapresovem Instagramu, lahko dopišete še svojega, za jutri komu lajšate morda izbiro. Ali pa mi zdaj pošljete na 031-533-288. Beyoncé prihaja in Texas Hold'em.

0: A Texas Hold'em in Beyoncé na Radio Capri, 14 do 3 je. Poglejmo k elektriki, oziroma če bomo imeli elektriko.
1: Elektroprimorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
0: To je super obvestilo. Ja. O samovozečih avtih in taksih se govori vedno več, tudi pri nas se že počasi odpirajo vrata testiranjem in novim oblikam prevoza, ampak pri vsej tej tehnologiji ostaje ena precej stara težava. Ne? Avto brez elektrike ne gre nikamor in to je na dopustu v Cinquetere gotovil belgijski par. Z električnim avtom sta iskala polnilnico kakih 80 km, ena zasedena, druga ni delala, na koncu je avto obstal, hotel pa je bil še 15 km stran. Tako, da lahko je avto še tako pameten in tako trajnosten, na koncu je vprašanje čisto domače, a je štrom, a ni štrom. To je to. In jutri ga nekaj časa ne bo, kar se tiče štroma, na Lipiški cesti in ulici Mihele Škapinove med 8.30 in 10.30, pa v Gornji Košani, pa od 8.45 do 2.00 in od 9.30 do 2.00 v Podgorju, Beki, Klancu pri Kozini, Cizli, Petrinjah, Prešnici, Kastevcu, Prapročah in na Socerbu. Sicer pa še enkrat sami preverite na spletni strani Elektra, to bo zdaj še enkrat povedal on.
1: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, kot da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se zahvaljuje za razumevanje.
2: Da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov, številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Vrtnice so rdeče, vijolice pa modre. V Harvey Norman so popusti. Brez plačila obroka do naslednjega leta.
4: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
5: Kopalna kad?
6: Stran z njo.
5: Ploščice?
6: Stran z njimi.
5: Kopalniško pohištvo?
6: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižane izdelke.
5: Kam greva?
6: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
5: Vzela si mi besedo z ust.
6: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
7: Hiperčeramika.
8: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
9: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
10: Kaj?
9: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
10: Vi to resno?
9: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days v Livadah pri Motovunu. Od 3. oktobra do 1. novembra. Vsako soboto in nedeljo v Hrvaški Istri.
11: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
12: Živex Ilirska Bistrica praznuje v petek 2. oktobra svoj prvi rojstni dan. Čaka vas velika ponudba po ograjenih cenah in posebno presenečenje. Kupon sreče, s katerim si sami izžrebate svoj popust. Vabljeni na skupno praznovanje v Živex Ilirska Bistrica. Živex. Vse za zunanjo ureditev.
13: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
14: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
13: Da.
14: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
13: Lelosi, too comfortable to take on.
15: Praznujemo skupaj Svetovni dan turizma. Turistično združenje Portorož vas to soboto od 16. ure dalje vabi na portoroško ploščad. Čakajo vas kulinarična promenada, izbor za mis turizma in podelitev grba odličnosti v turizmu. Za glasbeni utrip bodo poskrbeli Lea Sirk, Žiga Rustja, Funk Affair in drugi gostje. Vstop je prost, več na portoroz.si.
10: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
16: Kdo trka?
17: Zima!
18: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
19: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.
20: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
21: To je
22: Kapris.
21: Številka ena na obali.
22: Številka ena na obali.

0: je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Portorož okrog 24, kubek 23, kozina 21. To je trenutno najtoplejši del popodneva, sonca je dovolj, o dežju niti ne razmišljamo in pravi tako jutri podobno, malo bolj oblačno in čez dan do 25 stopinj. Super bo.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Trije.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Predsednik vlade Janez Janša pa je v poslanici študentom današnji začetek študijskega leta označil za priložnost, da pridobijo nova znanja in spoznajo nove ljudi ter naredijo korak naprej na svoji življenjski in karierni poti. Ob študijskih izmenjavah v tujini pa poudarja, da potrebujemo mlade, ki bodo znanje in talente znali uporabiti doma. Dijaki in študenti lahko danes vse storitve pri študentskem servisu Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje opravljajo na zavodovem spletnem mestu za študente ali pa v mobilni aplikaciji. Delodajalci bodo do storitev študentskega dela dostopali v okviru obstoječega portala za delodajalce. Zunani minister Tone Kajzer bo jutri v Ljubljani gostil nemškega kolega. Obisk je sicer po navedbah zunanjega ministrstva potrditev odličnih političnih pa tudi gospodarskih odnosov ter strateškega partnerstva med državama. V ospredju pogovoru bo politično in gospodarsko sodelovanje. Zaključujemo pa na tujem. Japonska je močno podražila postopke za tujce, ki želijo živeti v državi. Pristojbina za pridobitev stalnega prebivališča se je zvišala kar 20-krat na 200 tisoč jenov oziroma približno 1100 evrov. Zaostrujejo se tudi pogoji glede prihodkov, pokojnine in znanja japonščine. Pred začetkom veljavnosti novih pravil so se pred uradi za priseljevanje vile dolge vrste. V Tokiju so na obravnavo čakali tudi več kot 7 ur. Do zdaj so tujci brez stalnega prebivališča za spremembo statusa pri...
2: Poglejmo na ceste. Delovišče na Belvederju si kar pošteno utrjuje slove s najbolj tečnega v naših koncih. Na izolski obvoznici se proti Belvederju že nabira več kot kilometr kolone, pa tudi v smeri proti Izoli se promet lepo zatika. Tam strpno in upam, da uživate skupaj s Kaprisovo glasbo. Še ena za primorsko avtocesto med Senožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Srečno, strpno, previdno, če pa karkoli opazite, tukaj smo.
4: 8-0-107-9 in promet za obalo na Facebooku.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
4: Na Kaprisu je s tabo Tomaž Klepač.
2: In hvala, ker ste vi z mano. Lepo, da me vzamete kamorkoli greste. 4 minute čez tretjo uro je in gremo stače malo na cestah. Te sekcijski radarji na naših avtocestah kar burijo duhove. Tako in drugače se v njih govori in jih čakamo in jih ne čakamo. Za enkrat podatek še ne bo jih. Dar se zamudil še en napovedani rok, ker sistem še povezujejo s policijo, novega datuma pa za zdaj ni. Mirjenje je sicer pripravljeno na 4 odsekih, tudi med Logatcem in Vrhnikom proti Ljubljani na avtocesti, to je tisti del, če ko se ponavadi najbolj stoji. Dokler sistem ne začne uradno delati, pa kazni še ni in to je dober podatek. Tako da trenutno velja ena tistih redkih novic o radarjih, ki voznikom ne dvigne pritiska, kamere so tam, kazni pa še dolgo časa ne. Ampak vseeno, previdno in po pameti.

0: Prayer in Sea, Lilywood and the Prick. 14:15, Klepač tukaj. Četrtek je danes, 1. oktober, in jutri je petek. In petek popoldne ima eno tako lepo lastnost. Ko zaključiš službo, še ni nujno, da greš lahko naravno z domov. Razen, če res nimaš nekih hudih obveznosti. Oziroma, če imaš doma družino, jo greš iskat. To tako. Jutri lahko naredite ovinek do barbe. Čisto vsi skupaj, kjer bo od 4 naprej zadnji letošnji Kaprisov After Work Party. Za muziko bo najprej poskrbel DJ Merenge, ob 8 uri pa pride še Luka Cvetičanin. In ravno to je čar tega, oziroma takega petkovega popodneva. Prideš na eno pijačko, srečaš koga znanega, malo poklepetaš in potem vidiš še tistih njihovih 101 tiramisujev in se ti kar naenkrat nikamor več ne mudi, ker dokler probaš vse, pač pride novo leto. Na našem Facebooku označite, s kom boste jutri prišli, oziroma bi prišli, mogoče bo kakšna runda padla tudi na naš račun z malo sreče. Torej, jutri po službi, brez večjih načrtov, samo proti Barbie, oziroma vse poti vodijo v petek proti Barbie.
1: This is Shakira.
2: Burn the boy!
3: Caprice.
4: Caprice številka ena.

0: Petek bo.
1: Ma si prav dobre volje, ki kantaš.
0: Ja, valjda, ker je spet čas za Kaprisov After Work. V petek se bomo od 16. ure dalje družili na čudoviti terasi v Barbi. Tudi tokrat imamo recept za najboljšo žurko po službi. Kaprisova ekipa, odlična pijača in top glasba. Od 16. do 20. ure bo za vzdušje skrbel DJ Merenge. Ob 20. pa sledi nastop Luke Cvetičanina. Zaključi delovni teden v naši družbi. V petek s Kaprisom. Se vidimo v Barbi.
2: Egovedov ustvarjalni atelje v Artini. Umetnost nastopa, igra in ustvarjanje za otroke od 6 do 12 let. 27 delavnic in individualni pristop. Predstavitev bo 1. oktobra ob 17. uri na Vanganelski 14 v Kopru.
3: Hišni ljubljenčki! V soboto, 3. oktobra, se vidimo v centru Planet Koper na dogodku Dan živali. Čakali vas bodo ekstra popusti v trgovini Zoo City, dobrodelni fotokotiček, pasja torta, otroške predstave in še veliko več. Obiskali nas bodo tudi policijski psi, psi terapeuti, psi reševalci ter vsa naša obalna društva, ki podpirajo živali. Ves program si poglejte na www.planetkoper.com.
4: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
5: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
6: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
7: Obiralci za oljke, Este Garden Bertoki.
8: Kdo trka?
9: Zima!
10: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
11: Dolina Soče in Frika, Frika, Frika Fest. Bogat kulinarični in kulturni program ob okusnih sirih in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v Dolini Soče. Frika Fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.
12: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
13: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupajte. Ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
14: Kaprisano z glavniki odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
15: Auditori Portorož.
16: Auditori Portorož.
15: Morje doživeti. Na sporedu bo lutkovna predstava mini teatra Mali princ. Vse like na odru oživlja igralec Timotej Novakovič, ki s pomočjo različnih lutk in pripovedne igre ustvarja raznoliko ter čustveno bogato gledališko izkušnjo. Sobota, 3. oktober ob 10.30. Vstopnice auditori.si.

0: bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Pri gasilskem domu v Babičih okrog 24 stopinj, na stadionu v Izoli 25, pri morski biološki postaji Pirana pa okrog 24. Morje je še vedno malo čez 23, torej odlično zaskoči vanga. Popoldne ostaja zelo prijetno toplo, jutri pa podobno, le veter bo nekoliko bolj opazen. Kar je tudi dobro.
1: Potrebujete več prostora za vrtno orodje, opremo ali vse, za kar doma zmanjkuje prostora? V Bauhaus Koper vas čakajo izbrane vrtne lope in omare kar 50% cenaje. Ponudba velja do odprodaje zalog. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kamprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Župan občine Ankaran Gregor Strmčnik bo na prihajajočih lokalnih volitvah ponovno kandidiral za župansko mesto. Njegovo kandidaturo je tudi uradno podprla programska skupina Radi imamo Ankaran. Spremembi odločitve so ga, kot pravi Strmčnik, vodile spremenjene okoliščine ter ključni izzivi, s katerimi se sooča občina. Ponovno izpostavlja odprto vprašanje občinske meje ter načrtovano širitev pristanišča. Ob tem opozarja na pomanjkanje podpore ostalih istrskih občin pri nasprotovanju tankerskim privezom ter na prizadevanja za zaščito Koprskega zaliva. Poleg županske kandidature Gregorja Strmčnika bo na volitvah nastopila tudi neodvisna lista za občinski svet Radi imamo Ankaran, katere nosilec je Egon Ražman. Število študentov v slovenski Istri ustrajno raste, samo v Kopru in Izoli bo redno študiralo preko 5100 študentov, med temi je 1700 brucev, ki bodo namestitev iskali prvič v prvem semestru, pa se jim pridružuje tudi 100 študentov na izmenjavi. Izzivi z iskanjem primernih nastanitev za študente so se pokazali že v septembru. Zato Primorska univerza vabi vse potencialne najemodajalce, predvsem iz Kopra, Izole, pa tudi Ankarana, Pirana in Portoroža, ter vseh okoliških krajev in podeželja, ki se za oddajo morebiti še niso odločili, da ponudijo svoje kapacitete.
2: Skok na ceste iz smeri predora Markovec proti Strunjanu se kolona vleče že kakšen kilometer pa pol, oziroma kilometer 600 po podatkih naših cestarjev, pa tudi v nasprotni smeri proti Izoli se lepo počasi nabira in se stoji. Bo pa krožišče na Belvederju, to lahko rečemo, lepo in ko bo urejeno, upamo, da 26. oktobra tudi zaključeno z deli. Tako da držimo pesti, da rešijo še kaj prej mogoče. Na primorski avtocesti proti Ljubljani pa je med Senožečami in razsepom na nos zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Če karkoli opazite, tukaj smo, dobrodošli.
3: 8179 in promet za obalo na Facebooku.
5: MGZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na desni vožnji v trgu ABC.
6: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
3: Na Kaprisu je s tabo Tomaž Klepač.
2: In ostajam v 6.33, smo naložili že na 3. uro. Lepo zdrav, dobrodošli. Danes je 1. oktober.
5: Ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na desni vožnji v trgu ABC.
6: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
3: Na Kaprisu je s tabo Tomaž Klepač.
2: In ostajam v 6.33, smo naložili.

Ja, jaz imam občutek, da sta zdaj danes dva tabora. Eni imate doma še vedno koledar na steni, imamo koledar na steni, mogoče še kakšen rokovnik, oziroma tisto majhno beležko, majhen koledarček, kamor se piše vse rojstne dneve, oziroma prepisuje vsako leto, pa sestanke, pa zobozdravnika, pa servise, pa vse stvari. Drugi pa brez telefona praktično niti ne veste, kateri dan je danes. To bo danes v rubrikici Po starem ali po novem, koledar na steni, rokovnik, beležka ali vse v telefonu. Napište mi po starem, torej na steni koledar, po novem, vse v telefonu, 031-533-288. Če kakšnih 15 minut pogledamo, kam se nagibamo in koliko smo staromodri oziroma koliko imamo radi telefone. Nadaljujemo seveda z glasbo. Bailando, Enrique Iglesias, Camila Cabello in Young Thug Havana. V podlagi pa že slišite Moskena in Rhythm Unknown. Če je unknown, mislim, da bo kar pasal. Tudi če je unknown.

0: 17 minut manjka do 4. ure, klepač sem še vedno z vami in moramo pogledati malo statistike, oziroma prej smo šli po starem in po novem, obračamo koledar dobesedno, 1. oktober je in eni ste danes jutraj smo obrnili nov list na stenskem koledarju ali pa na mislem koledarju, a drugi niste obrnili ničesa, ker imate vse v telefonih. Prišlo je lepo število SMS-ov, večina in sicer kar 78% tistih, ki ste poslali SMS, pravite, da je telefon vse mogočni, ampak večina med vami ima tudi poleg telefona vse tudi na steni, kar je zanimivo. Le 22% prisegate samo na koledar. Hvala za SMS-e, hvala, ker ste pomagali pri statistiki. Zdaj to v procentih se sliši tako zelo strokovno. 14 SMS-ov je bilo za telefon, 4 SMS-i pravite, da imate koledar na steni. Ampak tako je. Vseeno, hvala. Mimo grede, koledar, ki ga uporabljamo danes, je gregorijanski in je star že več kot 400 let, koliko da malo razširimo naše znanje. Uvedli so ga leta 1582, torej še preden se je 1582, ker je stari julijanski koledar počasi bežal od dejanskih letnih časov. In popravek je bil kar konkreten in to se je dogajalo kar v oktobru. Po 4. oktobru je prišel kar 15. oktober. 10 dni so dobesedno preskočili in potem lovili ta tempo in koledar, kot ga poznamo danes. Torej, po starem papir, svinčni koledar na steni, po novem, vse v telefonu. Sicer ne bo šlo več v statistiko, ker smo rezultate že dobili oziroma jih imamo, ampak vseeno, če še kdo čuti potrebo, da pove, ali po starem, ali po novem, ali obračam liste na koledarju in pišem se na koledar, ali ima vse telefonu, dobrodošel, na 031-533-288.
1: Hi, this is Jenny.
2: Kevin from Time Impala.
3: Caprice.
4: Številka

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo o vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: O vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: To vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šestih. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kapri su ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Ekskluzivna novica. Legendarni faraoni se ob 60-letnici vračajo z velikim koncertom v Auditori Portorož. Ne zamudite vstopnice za fešto leta. Začetek predprodaje 5. oktobra.
2: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
4: Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days v Livadah pri Motovunu. Od 3. oktobra do 1. novembra. Vsako soboto in nedeljo v Hrvaški Istri.
2: Seminarna Vinja Bertoki.
4: Čas oljkarjanja je tu. V Vinji najdete vse za oljkarstvo. Baterijske grablice za oljke, kastelari, mreže, inox posode in vse tisto, kar rabite za vaše najboljše oljčno olje. Obiščite seminarno Vinja Bertoki in izberite svoje.
5: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
0: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
6: Dolina Soče in jestival. Festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štrukli.
7: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si.
0: Glasbeni abonma kulturnega doma Izola se pričenja na polno. Ta petek, 2. oktobra ob 20. uri, ne zamudite njunega zadnjega nastopa v sklopu turneje Hamo in Tokac. Predprodaja Tic Izola.
8: Kopalna kad?
9: Stran z njo.
8: Ploščice?
9: Stran z njimi.
8: Kopalniško pohištvo?
9: Vse gre ven. V Hiper Ceramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižane izdelke.
8: Kam greva?
9: V Hiper Ceramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperceramika.si. Greva?
8: Vzela si mi besedo z ust.
9: Veliki popusti. Samo v oktobru. Samo v
10: Hiper Ceramika.
11: Kdo trka?
12: Zima!
13: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080-22-66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
14: Zanimive zgodbe, sveže novice. Naša slovenska Istra. Obala plus.si. Živex Ilirska Bistrica praznuje v petek 2. oktobra svoj prvi rojstni dan. Čaka vas velika ponudba po ograjenih cenah in posebno presenečenje. Kupon sreče, s katerim si sami izžrevate svoj popust. Vabljeni na skupno praznovanje v Živex Ilirska Bistrica. Živex. Vse za zunanjo ureditev.
2: To je Kapris.
3: Kapris.
2: Številka.
3: Številka ena na Obali.

0: čas je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Ja, pri marketu pobegih okrog 23, na stadionu Malija 23, o plaži na Bernardinu pa 24. Sonce bo počasi nižje, temperature pa so še vedno zelo prijetne, lahko rečemo poletne. Recimo pri meni doma češnja cveti. Spet. Ne morem verjeti. Lani mi je cvetela proti koncu oktobra, zdaj cveti že na začetku oktobra. No, tudi jutri se bo podobno ogrelo in nekje do sredine, kaj pa vemo, tam 20, 25, 26 stopinj bomo imeli.
1: Potrebujete več prostora za vrtno orodje, opremo ali vse, za kar doma zmanjkuje prostora? V Bauhaus Koper vas čakajo izbrane vrtne lope in omare kar 50% cenaje. Ponudba velja do odprodaje zalog. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 2 minuti čez četrto je.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Dijaki in študenti lahko danes vse storitve pri študentskem servisu Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje opravljajo na zavodovem spletnem mestu za študente ali v mobilni aplikaciji. Delodajalci pa bodo do storitev študentskega dela dostopali v okviru obstoječega portala za delodajalce. To bo prispevalo hitrejšemu prehodu na trg dela po zaključku šolanja ali študija. S tem, ko bo zavod že med šolanjem vključeval študente in dijake v svoje storitve, bo poskrbel za njihov hitrejši prehod na trg dela po zaključku študija. Oktober je mesec požarne varnosti, letošnja osrednja tema pa je zgodnje odkrivanje požara v domačem okolju. Požari v stanovanjskih objektih vsako leto povzročijo največ materialne škode, žal pa tudi najhujše posledice za ljudi. Še posebej nevarni so nočni požari, ko stanovalci spijo in požara pogosto ne zaznajo pravočasno. Na tuje poglejmo, v Franciji potekajo protesti dijakov, ki zahtevajo več sredstev za srednje šole, opozarjajo na prenatrpane razrede, pa pomanjkanje profesorjev in slabo vzdrževane zgradbe. V torek so proti varčevalnim ukrepom stavkali v javnem sektorju. Oba protesta podpira radikalna levica. Šport. Konec tedna se bo v nemškem Klingentalu končal poletni del sezone celinskega pokala za smučarske skakalce. Slovenska zasedba bo v Nemčiji štela 5 članov, prvič bo v tem poletju tekmoval Anže Lanišek. V torek pa se bodo slovenski skakalci in skakalke v Kranju merili za naslove najboljših v državi.
2: Še skokne ceste, nič novega, Belveder še vedno dela gužvo, za prepustnost pa tam trenutno bolj kot cesta skrbijo semaforji izmenično. Med Izolo in Strunjanom se promet torej nabira v obe smeri, tako da gre skozi delovišče po Polži oziroma se kar lepo stoji. Na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nanos zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. To je to. Srečno, strpno, varno, previdno vožnjo še naprej.
3: 8.0179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
6: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
2: Še vedno smo skupaj, lepo da smo skupaj. Polovico popodneva smo že dali skozi na Kaprisu. 4 minute naložili na četrto uro oziroma 4 in 4 minute. Za nekoga srečna številka 4. Ne vem, če se še spomnite začetkov interneta. Pilek, koliko sem stal. Ko so podjetja naenkrat ugotovila, rabimo tudi svojo spletno stran. To je bilo takrat tako, spletna stran bolj ja, bolj ne kot ja. No, takrat so nekateri pohiteli in registrirali spletna imena znanih firm, še preden so jih podjetja sama, potem pa želite svoje ime nazaj, želite, plačajte, ne? Eno bo znanih primerov je Panvision, nekdo je registriral panvision.com oziroma .com in za domeno zahteval $13,000. Takrat zgodba je končala na sodišču, pravila pa so se potem precej zaostrila, pa če se ne motim, tudi za Coca-Cola boj je bilo en veliko, veliko govora o tem, čeprav mislim, da takrat je to Coca-Cola sama naredila to reklamo. Kakorkoli, zdaj se nekaj podobnega dogaja z našo .si. Točno tako. Ker se v Združenih državah Amerike vse več govori o izrazu Super Intelligence, SI, je zanimanje za slovenske domene močno poskočilo. In pozor, so že na trgu in se že ponujejo. Build.si se prodaja za 10 milijonov dolarjev, Seed.si za 8 milijonov dolarjev. Seveda to še ne pomeni, da bo kdo za toliko denarja kupil, ampak očitno se je spet začela tista stara internetna igrica. Za malo denarja kupiš dobro ime in čakaš, da bo nekoč nekdo z debelo denarnico potrkal na vrata. Jaz vam želim, da potrka in da plača. Res. Mislim, da je prav.

0: Human in Killers na Radio Capris 12.4. To je, ker je danes svetovni dan kave, smo ga na Caprisu praznovali že na vse zgodaj. Oziroma, na vse zgodaj. Zjutraj, med 7 in 8 uro, tukaj je pred našim studijem, ob avtobusni postaji. Skupaj z vami smo delili odlično kavo Bar 2000 LG, lokalno praženo. In sicer veliko se vas je ustavilo in prav lepo je bilo potem gledati objave na Instagramu, kako je jutrnja kavica marsikomu polepšala dan, marsikoga in večino vas tudi nasmejalo, vsi ste bili res dobre volje in včasih res ne rabimo ljudje veliko, da smo srečni. Ja? Ena brezplačna jutrnja kavica oziroma postrežena z nasmehom, to je tisto, kar šteje. Za vse, ki ste jutrnje druženje zamudili, dajmo prisluhniti, kako je bilo.
1: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
2: Kakšna vam je kava?
3: Kava je odlična.
2: Zakaj?
3: Zato, ker je dober okus in jutranje osvežitev.
4: Ja, res je drži in to se lahko danes pripričate tudi na lastne oči, ušesa in jezične brbončice. Zdaj, danes ima naš Žiga Pangos eno posebno nalogo. Žiga, kaj so ti dali delati tebi?
5: Pet na kavo.
4: Evo.
5: Jaz sem tu na krožnem pri našem studiju, kjer držim v rokah tablo, kjer piše free coffee in vse voznike varno pozivam, da se tu varno ustavijo, se pravi pred našim studijem na avtobusni in spijejo kavico, ki je v bistvu že kuhana, tako da lahko na hitro vzamete, pograbite in si privoščite jutranjo kavico.
4: In v mojem studiju, tukaj v moji družbi, pravzaprav tudi direktor samega podjetja Bar 2000, gospod Mitja Kosmina, dobro jutro.
6: Dobro jutro, pozdravljeni.
4: Verjamem, da je taka akcija nekaj drugačnega od vašega tistega običajnega in da ponavadi tako kar na ulici kavo streštje, zagotovo neka posebna izkušnja.
6: Res je, jaz sem ful tako presenečen in nekaj čisto se ful dobro počutim. Ne? Je taka, bi rekel, gesta, da mi je sodelovc predlagal, Mitja, ne bi mi to vsaki mesec enkrat naredili za prijaznost, za veselje, ljudje so vsi dobre volje. Je tačno super gesta. No?
4: Mislim, ja, meni se zdi krat dobra zadeva, mogoče se bo prijela, pa boste prišli tukaj. Lej, mi vam damo ta kvadratni metr, če tukaj spreza enkrat na mesec zagotovo.
1: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
7: Hey, this is Taylor Swift. Let it, baby,
1: it's all right. Caprice. Poletje je zakon.
8: Poletje je zakon.

0: Petek bo.
1: Ma si prav dobre volje, ki kantaš.
0: Ja, valjda, ker je spet čas za Kaprisov After Work. V petek se bomo od 16. ure dalje družili na čudoviti terasi v Barbi. Tudi tokrat imamo recept za najboljšo žurko po službi. Kaprisova ekipa, odlična pijača in top glasba. Od 16. do 20. ure bo za vzdušje skrbel DJ Merenge, ob 20. pa sledi nastop Luke Cvetičanina. Zaključi delovni teden v naši družbi. V petek s Kaprisom. Se vidimo v Barbi.
2: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
3: Miller.
4: Dolina Soče in Frika, Frika, Frika Fest. Bogat kulinarični in kulturni program ob okusnih sirih in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v Dolini Soče. Frika Fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.
5: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
6: Kaj?
5: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
6: Vi to resno?
5: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
10: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
11: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
12: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
11: Da.
12: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
13: Lelosi, too comfortable to take off.
14: Auditori Portorož.
15: Auditori Portorož.
14: Morje doživeti.
16: Gledališče je tisti kraj, kjer se najbolj jasno vidi, kdo smo, je povedal že Arthur Miller. Zato ne zamudite nove gledališke sezone in glasbenih dogodkov v Auditoriju Portorož. Gledališki abonma za odrasle ali abonmajček za otroke ter koncertni abonma za piranski glasbeni oder. Eno mesto, trije abonmaji in morje doživeti. Vpisi potekajo. Več na auditori.si.
17: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamark.com.
18: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.

0: bližje odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Križišče v Srgaših okrog 24, avtokampan Kran podobno, gražna hiša v Fornačah 24 stopinj Celzija. Tle se nekaj gibamo danes, oziroma ta trenutek, še vedno odlično za kratke rokave, odlično za kakšen sprehod, sploh ob morju. Jutri nas čaka še en top oktobrski dan s temperaturami čez dan do 26 stopinj Celzija. Tako da uživajte, dokler lahko. Kdo že to rekel?
1: Potrebujete več prostora za vrtno orodje, opremo ali vse, za kar doma zmanjkuje prostora? V Bauhaus Koper vas čakajo izbrane vrtne lope in omare kar 50% cenaje. Ponudba velja do odprodaje zalog. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Javno podjetje Okoli Piran z oktobrom spreminja urnik izvajanja prevozov na klic z električnimi vozili Maestro in Dostavko. Storitev namenjena prevozu oseb ter lažjemu prevozu prtljage in drugih potrebščin po območju starega mestnega jedra Pirana bo od četrtka 1. oktobra na voljo po naslednjem urniku. Dostavko od 7. do 15. in Maestro od 10. do 18. med 10. in 15. uro pa bosta uporabnikom hkrati na voljo obe vozili. Jesensko umirjanje bazenov v Sečovljah prinaša prve ocene letošnjega pridelka in čeprav tehnice pa tudi laboratorijske analize še tečejo, je končna podoba poletnega truda na solnih poljih že zaokrožena. Letina je pod streho in z njo so znani pozitivni rezultati piranskih solin. No, lani so pridelali le okoli 800 ton soli zaradi deževnega vremena, letos pa je bilo s konstantno pripeko mogoče zajeti največ, kot je bilo mogoče. Tako ocenjujejo, da bodo pridelali približno 1000 ton jedilne soli ter okoli 300 ton industrijske. Direktor družbe dodaja, da je ob tem bilo pridelano še okoli 15 ton solnega cveta. V občini Ilirska Bistrica pa je bila izvedena celovita prenova vodarne, pri kateri je bila obstoječa zastarela tehnologija, zamenjena sodobnim sistemom ultrafiltracije. Glavni cilj investicije je zagotoviti zanesljivo, varno in tudi kakovostno oskrbo s pitno vodo za širše območje občine. Vodarna tako danes oskrbuje kar 47 naselij z okoli 10.500 prebivalci.
2: Predstava na Belvederju se kar nadaljuje, torej Belveder ostaja zvest svojemu popoldanskemu programu. Semafori tam skrbijo, da promet skozi delovišče sploh nekako teče, ampak še vedno med Izolo in Strunjanom se še vedno nabira v obe smeri, tako da ena taka lepa mera potrpežljivosti je potrebna. Na primorski avtocesti proti Ljubljani je med Senožečami in razcepom Nanos zaradi okvare vozila zaprt počasni pas in to je to zaenkrat na cestah. Imejte se lepo, uživajte, srečno, strpno, previdno in če karkoli drugega opazite, tukaj smo.
3: 8.0179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.
2: Pas in to je to zaenkrat na cestah. Imejte se lepo, uživajte, srečno, strpno, previdno in če karkoli drugega opazite, tukaj smo.
3: 8.0179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti.

0: dežele. Kakovostni okusi celskih mesnin.
1: V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
2: 34 čez 4 je lepo zdrav, dobrodošli. Zdaj imam enatačno zanimivost, vestičko, ki sicer si z njo ne boste kaj dosti pomagali v lajfu, ampak vedno boste potem ob kašni kavici jutri ali pa že danes večer rekli, to sem slišal pa na kaprisu. Nekateri imate doma kakšen dres iz mladosti, ko vam ga je kdo dal malo spran, mogoče še z napisom, ki se ga danes več ne da prebrati, ampak vseeno ga človek pač ne vrže stran, ker to je spomin na tisto obdobje. No, Michael Jordan dres iz finala NBA lige z leta 1998 so na dražbi prodali za skoraj 11 milijonov evrov. Nosil ga je v sezoni, ki danes rečemo Last Dance, ko je s Chicagom lovil in osvojil šesti naslov prvaka. Za ta denar dobiš dnes zgodbo in verjetno še zelo resen problem, kam ga doma varno obesiti, če ga sploh obesiti. Ali bi, če bi takšen dres kupili, ga šli z njim na trening? Da ni fora tega. Tudi ful dobro. Mimo grede, Jordanov dres ni najdražji na svetu. Rekord še vedno drži bejzbolski dres Babe Ruta. Več kot 21 milijonov evrov so dali za njegov dres. Je pa tudi res, da je bilo Babe Ruta več. Očitno nekateri športne spominke zbirajo precej bolj resno kot, ne vem jaz, magnetke za nahladilnik. Mogoče pa nekoč bi lahko prodal kakšen magnetek po taki ceni. Nikoli se ne ve. Ve pa se, da imamo na kapri sodično glasbo Tom Walker, Liber Light On, Luna Pop, Qualcosa di Grande in pa...
3: My name is Alex Warren.
4: Kapri zaštilka ena na obali.

0: is I will leave the light on.
1: Tom Walker je bil to na Radiu Capri. 14 minut manjka do petih, ob tej uri služba je že večinoma mimo. Jutri, ko bo mimo, vikend se ne bo ravno še začel, ampak ga bomo mi usmerili in pripravili tako, da se bo začel tako, kot se mora. V Barbi bo takrat že živahno, ob tej uri že 46 minut se bo dogajalo, ker bo od 4 naprej zadnji letošnji Caprisov After Work. Za začetek DJ Merenge, ob 8 pa še Luka Cvetičanin, vmes pa vse tisto, zaradi česar se človek lahko hitro zadrži malce dlje, kot je nameraval. Dobra družba, nekaj za spit, pa seveda Barba in njihovih stojena tiramisujev. Na Caprisovem Facebooku še vedno lahko označite, s kom bi prišli na pijačko, mogoče vas čaka tudi runda na naš račun. Malo sreče. In ker je zadnji letošnji afterwork, je škoda, da bi ga zaključili samo z se vidimo kdaj drugič. Vemo se mi je dobro, vemo se srečati jutri. Po 4 v Barbi. I'm Janice Play.
2: Kapris.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.

0: Ma tudi ti greš na zaključni alpanino te sezone?
1: Ma dej neha, in kaj tudi alpanino rutko imaš, ali kaj?
0: Kot slišite, so Lipicanci pripravljeni. Kaj pa vi?
2: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v Kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji El Panino. Lahkotna pot nas bo vodila iz Kobilarne Lipica na vrh Kokoši. Povabi prijatelje, sodelavce in sorodnike. Pripelji tudi 4 nožne prijatelje in preživi sobotni dan v naravi. Za piko na i pa si oglej še Kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina. Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Levosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiocampus.si in v našem Facebook dogodku. Živex Ilirska Bistrica praznuje v petek 2. oktobra svoj prvi rojstni dan. Čaka vas velika ponudba po ograjenih cenah in posebno presenečenje. Kupon sreče, s katerim si sami izžrevate svoj popust. Vabljeni na skupno praznovanje v Živex Ilirska Bistrica. Živex. Vse za zunanjo ureditev.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvin.

0: NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harvinorman.si.
1: Obiralci za oljke, Este Garden Bertoki. Obiščite Zigante dneve tartufov od 3. oktobra do 1. novembra, vsako soboto in nedeljo v Hrvaški Istri. Degustacije, izlet v gost s psom tartufarjem, domače specialitete in Zigante tartufi. Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days, Livade Primo Tovunu. Več na sejemtartufov.si.
2: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Praznujmo skupaj Svetovni dan turizma. Turistično združenje Portorož vas to soboto od 16. ure dalje vabi na Portoroško ploščad. Čakajo vas kulinarična promenada, izbor za mis turizma in podelitev grba odličnosti v turizmu. Za glasbeni utrip bodo poskrbeli Lea Sirk, Žiga Rustja, Funk Fair in drugi gostje. Vstop je prost, več na portoroz.si.
5: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal, spijal.si.
6: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
7: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si. Porsche Koper.
8: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.

0: je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 €.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Pri nogometnem igrišču Dekanih okrog 23 Regentova Ankaran, podobno vrtec v Strunjanu 22 stopinj Celzija. Za sprehod po službi je zunaj idealno, fino, točno, prijetno. Jutri bo podoben dan, le z nekoliko več vetra, predvsem ob morju.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
3: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Petje.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Premier Janez Janša bo v ponedeljek obiskal Vatikan, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. V okviru enodnevnega obiska se bo zatem v Rimu sešel tudi z italijansko premijejko Giorgio Meloni. Janša bo na obisku pri papežu kot prvi visoki predstavnik Slovenije. Nazadnje je bila konec leta 2024 na obisku pri Svetem sedežu predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki se je sešla s prejšnjim papežem Frančiškom. Nazadnje pa je Italijo kot predsednik slovenske vlade obiskal Robert Golob novembra 2023, ko je bil na delovnem obisku v Rimu. Po zdravnikih Mariborskega urgentnega centra so se oglasili tudi zaposleni v Novomeškem urgentnem centru in prav tako pozvali k nujnemu ukrepanju na področju sistema nujne medicinske pomoči, saj so tam razmere vse bolj kritične. Sindikat Fides opozarja, da obljube ne zadoščajo več. Sindikat SVIS pa je kritičen do sestave strokovnega sveta za reformo vzgoje in izobraževanja. V njem manjkajo praktiki, je danes opozorila predsednica glavnega odbora SVIS-a Marijana Kolar. Glavni tajnik SVIS-a Branimir Štrukelj pa je izpostavil, da so v 26-članskem svetu trije predstavniki delodajalcev, ni pa v njem nobenega predstavnika sindikatov. Koper pa je letos med finalisti izbora Moja dežela zna gostoljubnosti kar v treh kategorijah. V kategoriji Zgodovinska jedra se predstavlja koprsko mestno jedro, med izletniškimi točkami pa Marezige, medtem ko se je med najboljše tematske poti uvrstila tudi pot Velikani Istre. Spletno glasovanje bo potekalo od 5. oktobra do 5. novembra na spletni strani Turistične zveze Slovenije.
2: Pozor, pozor, pred predorom oziroma tunelom Markovec iz smeri Izole proti Kopru oziroma Ljubljani, kjer je promet ovira pešec na cestišču, torej bodite previdni. Tunel Markovec iz smeri Izole proti Kopru je pešec na cestišču. To pa moj samo zato, da moram to povedati, ker je ful težko povedati pešec na cestišču. Srečno, previdno. Belveder pa še vedno drži svojo kolono med Izolo in Strunjanom, gre zaradi del počasi v obeh smerih, semafor pa promet skozi delovišče spuščajo po etapah. Varno, varno.
4: 08 nič 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
4: V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
2: Dobro dan, dobrodošli. 3 minute čez 5 uro je, Kapris poslušate in imamo vprašanje za vse, ki še v tej uri poslušate in znate biti zbrani. Kaj je boljše kot en mesec dolg El Camino, eno dopoldne kratek El Panino, manj žuljev, več dobre volje, pa zelo verjetno tudi kaj za pojest. Kdaj gremo, kam gremo in kdo bo se zraven po treh? Pink, Never Gonna Not Dance Again, kak je dobra. Eva Max, Every Time I Cry, za začetek pa že v podlagi Bibi Rexa in Faithless in New Religion. Dobrodošli.

0: Ne vem vam, ampak vedno mi polepša dan na Pink in Never Gonna Not Dance Again, Kapris, poslušate. 13 minut čez 5 uro je. A zdaj pa nekaj za tiste, ki radi konec tedna zamenjate kavč za malo hoje. El Panino se vrača v soboto 10. oktobra, gremo skupaj iz Lipice na Kokoško, oziroma na Kokoš, strokovno. Ni dirka, ni tekmovanje in ni treba biti ravno planinec leta. El Panino je naš skupni pohod, malo hoje, veliko družbe in seveda nekaj dobrega za pojest na poti. Tokrat bodo za panine poskrbeli pri Agrari Koper, imeli bomo kar dva, El Panino Veroni s pečenim prašutom in El Panino Torminec brez mesa, tako da bo nekaj za oba tabora, tako je. Pa še ena lepa stvar. V Lipici boste dobili tudi zapestnico, s katero si boste po pohodu lahko brezplačno ogledali kobilarno Lipica. Kaj pa to? Podrobnosti vam bom v naslednjih dneh sproti povedal. Za začetek si rezervirajte samo datum, napište si v koledar, na koledar ali po telefonček 10. oktobra in na Facebooku poiščite dogodek El Panino ter potrdite, da pridete. To je zelo pomembno, da približno vemo, koliko nas bo šlo na Kokoško in koliko panino bomo pripravljeni. Da ne bomo lačni oziroma da ne bomo dobili vsak dva panina. Nikoli ne veš, nikoli ne veš.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: This is David Guetta.
3: To je Kapris.
4: Številka ena na obali.
5: Številka ena na obali.
6: Kapris je za...

0: tek bo.
1: Ma si prav dobre volje, ki kantaš.
0: Ja, valjda, ker je spet čas za Kaprisov After Work. V petek se bomo od 16. ure dalje družili na čudoviti terasi v Barbi. Tudi tokrat imamo recept za najboljšo žurko po službi. Kaprisova ekipa, odlična pijača in top glasba. Od 16. do 20. ure bo za vzdušje skrbel DJ Merenge. Ob 20. pa sledi nastop Luke Cvetičanina. Zaključi delovni teden v naši družbi. V petek s Kaprisom. Se vidimo v Barbi.
2: Virca Fest. To soboto 3. oktobra. Od 13. ure dalje na izolski plaži hotela Delfin. Slovenski kraft pivovarji. Degustacije, otroški kotiček in za štirinožne prijatelje bo na voljo mini pasi bar. Obiskali vas bodo tudi s Harley Davidsoni. Virca Fest. To soboto v Izoli.
3: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč. Urbanistika.si.
4: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
5: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
4: Da.
5: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
4: Lelosi, too comfortable to take on.
3: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
6: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrijte pravo rešitev ogrevanja.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
8: Glasbeni cikl Nele Jazz v Piranu. En Big Band in Maja Kevc v soboto 3. oktobra ob 19.30 v gledališču Trtini Piran.
9: Dragi moji, vas lepo in toplo vabim na koncert Srini.
8: Vstopnice na entrio.si.
10: Hišni ljubljenčki! V soboto, 3. oktobra, se vidimo v centru Planet Koper na dogodku Dan živali. Čakali vas bodo ekstra popusti v trgovini Zoo City, dobrodelni fotokotiček, pasja torta, otroške predstave in še veliko več. Obiskali nas bodo tudi policijski psi, psi terapeuti, psi reševalci ter vsa naša obalna društva, ki podpirajo živali. Ves program si poglejte na www.planetkoper.com.
11: Ekipa rokometnega društva Izola vabi vse navijače v dvorano Kraška v petek 2. oktobra ob 20. uri, ko bodo gostili ekipo Alples Železniki. Fantje obljubljajo borbeno igro, nepopustljivost in boj do zadnje sekunde. Zdaj pa potrebujejo še vašo podporo. Napolnite tribune in pomagajte domačim do zmage.
12: Forza Izola!
7: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov. Kapris Retro.
13: Kapris, Kapris Retro. Tako blizu, ma že tako daleč.
7: Tu je Kapris Millennium.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Kar se vremena tiče, med vinogradi v Bolštu okrog 22, v parku Livade 23, na Višti na Belem križu 22, morje ima še vedno okrog 23 stopinj Celzija, torej še vedno za skok v vodo. Zvečer se bo počasi začelo ohladiti, kar je logično, ker se bo sonce skrilo oziroma se že skriva, ampak še brez potrebe, pardon, po kakšnih zimskih idejah. Jutri spet toplo in prijetno vreme.
1: Potrebujete več prostora za vrtno orodje, opremo ali vse, za kar doma zmanjkuje prostora? V Bauhaus Koper vas čakajo izbrane vrtne lope in omare kar 50% cenaje. Ponudba velja do odprodaje zalog. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Začelo se je novo študijsko leto. Dobrodošlico je študentom zaželela rektorica Univerze na Primorskem, profesorica Klaudija Kutnar.
5: Predvsem brucom bi zaželela lepo študijsko življenje, stopajo v najlepše življenjsko obdobje, naj jim ostane Univerza na Primorskem v lepem spominu in naj ostanejo povezani z nami, tudi ko bodo končali študij. In predvsem naj bodo študentje zvedavi. Vsem študentom vedno rečemo, da je izredno pomembna študijska izkušnja, da se za del študija odločajo tudi za mobilnost v tujini. Imamo številne sporazume z partnerskimi univerzami v tujini, ki, v okviru katerih omogočamo, da grejo študenti vsaj na kratko izmenjavo, ne nujno za cel semester.
4: Kajak Nožu Sterna napoveduje zaključno tekmo v kajak sprintu slovenskega pokala, državno prvenstvo v morskem kajaku in mednarodno tekmo v Supu. Gre za zadnjo, a najpomembnejšo tekmo, ki bo potekala v Žusterni 3. oktobra med 8. in 11. uro. Glede na vremenske razmere bo lokacija določena na dan dogodka, bodi si vzdolž Koprske promenade, bodi si na relaciji Žusterna-Badaševica oziroma Žusterna-Mulet. Obenem bo isti dan potekala tudi tekma morskega kajaka na daljši progi med štartom v Žusterni, obratom pri Rtu Ronek pri Mesečevem zalivu ter povratkom na cilju Žusterni. Tekma bo potekala med 11. in 15. uro.
2: Tako še vedno na naših cestah ni dolg čas pri Belvederju po starem, med Izolo in Strunjanom se zaradi del promet nabira v obe smeri, semafori pa skozi spuščajo po etapah. Pred predorom Markovec je zdaj spet mirno, pešca ni več na vozišču na Primorski avtocesti, proti Kopru pa promet med Nanosom in Senožečami ovira pokvarjeno oziroma okvarjeno vozilo. Srečno, strpno, varno, previdno vožnjo še naprej.
3: 0809 in promet za obalo na Facebooku.
6: MGZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
7: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
8: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
2: Ekola, počasi se premikamo proti tej 6. uri, ko bomo zaključili tudi današnji četrtek, kar se programa tiče. Glasba se nadaljuje potem naprej na Kaprisu vse do jutra, ko se vrne spet nazaj jutrnja ekipa Žiga, Manca in Pangos. Kar se tiče pa današnjega dne, 1. oktober in imamo en tašen miren dan, ki smo ga začeli pri kavi. Veste že od jutra, da je danes mednarodni dan kave in tudi pri nas na Kaprisu smo ga vzeli precej resno, ker ste pred studijem dobili tudi brezplačno kavo, tako da danes tisti drugi ali tretji espresso uradno šteje skoraj kot praznovanje. Je pa danes tudi mednarodni dan starejših. Dan, ki naj bi nas malo spomnil na ljudi, ki imajo za sabo nekaj več kilometrov in praviloma tudi kakšno zgodbo več. Ja. Pa še nekaj za našo današnjo kuhinjo. Svetovni dan vegetarijanstva je tudi, ker se nam je skoraj idealno poklopilo, ker so bile danes pri nas na jedilniku v bistvu bila pašta z brokolijem, česnom, limono in parmezanom. Piščanec je bil tako itak samo opcija za tiste, ki niste vegetarijanci. In še skok v leto 2006, a ja, mimo grede, pejte na Instagram Radio Kapris in napišite, kaj bomo jutri jedli, nekaj preprostega. Še skok v leto 2006, torej 20 let nazaj, na današnji dan so bili na vrhu britanske lestvice Scissor Sisters s pesmico I Don't Feel Like Dancing. Kar je zanimivo pri tej pesmici, kar nisem vedel, je to, da je komad napisal skupaj z njimi tudi Elton John. in je na posnetku igral klavir, to, kar slišite. Imenitna pomoč za pesem, v kateri nekdo trdi, da se mu sploh ne pleše. Dajmo zdaj uživati.

To Love Somebody, Holly Hammerstone na Radio Capris, po Caesar Sistersih in Don't Feel Like Dancing. Kot smo rekli, Elton John je tisti, ki je pomagal spisati pesmico in odigrati klavir. Ja. Potem pa ni več pomagal, pa nobenega hita več nisem imel.

kar prevzel Umberto Tozzi in gente di mare. 15 minut manjka do 6. ure, dolžen sem vam še en tašen prelet četrtkov. 1. oktober je na obalo prinesel kar nekaj novih začetkov. V Kopru se je začelo novo študijsko leto, Bruci in Brucke univerze na Primorskem so se zbrali na Muzejskem trgu, tako da je mesto danes tudi uradno dobilo novo generacijo študentk in študentov. V Kopru je danes precej govora tudi o Libertasu, prenova nekdanjega skladišča soli je končana, danes pa so predstavili, kaj se bo tam dogajalo v prihodnjih mesecih. Med prvimi napovedanimi imeni so Mlakar, Masaja in Urban & Four. V Ankaranu pa nič novega poglavja, bolj bomo rekli nadaljevanje starega. Župan Gregor Strnčnik, ki je napovedal umik iz politike, si je premislil in bo novembra vendarle še enkrat kandidiral. Pa še nekaj čisto uporabnega, upravne enote bodo po novem ob torkih in sredah odprte do 6:30 zvečer. Sprememba ne velja še takoj, ampak 15 dni po objavi v uradnem listu, še pišejo. In pa šport. Jutri se pri nas začne evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, torej v Sloveniji, Ljubljana Šenčur relacija. 6 dni, 14 dirk in več kot 800 kolesark in kolesarjev. Malo pogooglejte, kje bodo zapore in če se boste odpravljali navijat, se dejte dobro pozanimati, kje lahko sploh parkirate in kako lahko varno navijate. Seveda pa uživajte in navijeli bomo vsi. Tak je bil torej 1. oktobrski četrtek. Še malce glasbe prihajajo... Na poti domov s Kaprisom. Kaiser Chiefs in Ruby. Potem pa še, kam se lahko zvečer odpravite? Po kakšno zanimivost.

0: Če bi šli zvečer malce ven, imam tri čisto različne predloge. Mestna knjižnica Izola ob sedmih, Dari Olenik predstavil svojo knjigo Priročnik za staranje in Župic knjige precej pove, malo satire, malo samoironije in tisti trenutki, ko telo ne sodeluje več tako kot nekoč spomin, pa začne malo improvizirati. Vstop je prost. Ob sedmih se začne tudi auditorij v Portorož, gledališka predstava Ocat in sin oziroma Oče in sin. Lahko pa greste danes samo še na dobro večerjo. V Izoli še vedno trajajo dnevi beneške kulinarike, a do nedelje imajo izbranih izolskih gostilnah in restauracijah pač te dneve. Toliko, uživajte, kjerkoli boste. S kapljicom je lepo.
1: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
2: Ne, ne, jaz se delam smuti.
3: Se vozimo v šolo ali službo.
2: Ej, hvala za to, kaj mi je za to že to vse radar je.
1: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
2: Ma vse bale si pogovarjamo, to je res.
3: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
2: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
1: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
3: To je najbolj poslušan jutranji šov na obali.
1: Hvala, ker si vsak dan z nami.
2: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
3: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
2: Številka ena na obali in številka ena na mojem dabu.
1: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Kia Benčič Koper.
6: Kia Benčič Koper.
5: Kjer je Kia doma.
7: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.
1: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na zelo. Leni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Kopalna kad?
10: Stran z njo.
9: Ploščice?
10: Stran z njimi.
9: Kopalniško pohištvo?
10: Vse gre ven. V Hiper Ceramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižene izdelke.
9: Kam greva?
10: V Iperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu, pa tudi na iperčeramika.si. Greva?
9: Vzela si mi besedo z ust.
10: Veliki popusti, samo v oktobru, samo v...
11: Iperčeramika!
12: Kdo trka?
13: Zima!
12: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
14: Živex Ilirska Bistrica praznuje v petek 2. oktobra svoj prvi rojstni dan. Čaka vas velika ponudba po ograjenih cenah in posebno presenečenje. Kupon sreče, s katerim si sami izžrebate svoj popust. Vabljeni na skupno praznovanje v Živex Ilirska Bistrica. Živex. Vse za zunanjo ureditev.
15: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
16: Kapris.

0: Mitsubishi dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Pri bencinskem servisu plavajo okrog 21 ob stari šoli Koštoboni, 20 pri akvariju Piranu, 22 stopinj Celzija. Prvi oktobrski dan zaključujemo še vedno zelo prijetno. Jutri nadaljujemo v podobnem ritmu, toplo bo, da nekoliko bolj vetrovno.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Šestje. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Pravna mreža za varstvo demokracije je pripravila novo pobudo za oceno ustavnosti novele zakona o lokalnih volitvah, s katero je bila državljanom tretjih držav oduzeta pravica do glasovanja. Vložil jo je Norvežan, ki že več kot 20 let živi v Ljubljani. S pobudo opozarjajo tudi na konkretne posledice za posameznike in za pravno državo. Začetkom študijskega leta na univerze prihajajo tudi tuji študenti v okviru programa Erasmus. Nekaj manj kot 500 se jih je odločilo študirati na univerzi v Mariboru. Študijske izmenjave po besedah rektorja Dejana Korošaka bogatijo tako študente kot univerzo. Vsem študentkam in študentom želi, da novo študijsko leto dobro izkoristijo. Študentom, ki študirajo na Primorski univerzi, pa je dobrodošlico zaželela rektorica univerze, profesorica doktorica Klaudija Kutnar.
6: Dobrodošlica vsem študentom, še posebej lep pozdrav brucem. Vsega skupaj pa je na današnji dan upisanih študentov 6268. Številke še niso dokončne. To je predvsem posledica, da imamo novo fakulteto za tehnologijo polimerov v Slovenj Gradcu. Potem pa so še štirje novi študijski programi, ki smo jih letos prvič razpisali, logopedija in surdopedagogika, interdisciplinarni študijski program matematika in računalništvo, visokošolski strokovni študijski program inovacije v lesarstvu za trajnostni razvoj in dvopredmetni univerzitetni študijski program anglistike na FHŠ.
2: Ja, Belvedere še vedno trenira živce in potrpljenje, med Izolo in Strunjanom se promen zaradi del nabira v obe smeri, semafori pa spuščajo po etapah, zato to treba pač računati tam, da gre vse skupaj počasneje. Drugod, naj ne bi bilo večjih posebnosti, tako naj tudi ostane srečno, strpno, previdno, varno vožnjo še naprej.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
7: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails, vse za top nohte, zdaj na novi lokaciji, Zelena ulica 27 Izola.
8: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
2: Preden zaključimo in povemo, kaj nas čaka jutri, 2 minuti čez 6, Uroš, Jasna je poklicala.
9: Ja, nam se je danes zgodilo, da smo zgubili kanarčka, ki nam je zletel ven iz balkona in sicer na ulici Sestkega odreda 6 v Izoli, okay. Torej v Livadah v Izoli. Je rumen kanarček z oznako na nogi, torej ima tako eno plastično znako. Tako da, če ga bo slučajno kdo videl ali pa našel, pač, ali pa zasledil kjerkoli, ne, da pač pokliče na telefonsko številko 031-518-201.
2: Evo ga, zdaj hodite odprtih oči in če najdete kanarčka, ki ima plastično, ko se če, zanoško, objemka na nogici, na tačkici, potem veste, kam spada. Toliko, smo pri koncu tega oktobrskega, prvega oktobrskega popodneva, ki se počasi preveša že v večer. Jutri zjutraj vas spet zabavajo Žiga, Manca in Pangos in že se ne zgodaj bodo iskali odgovor na vprašanje. Kaj je najbolj čudna stvar, ki ste naredili, ko ste bili še na pol zaspani? Glede na to, kaj vse ljudje počnemo, preden zares odpremo oči, zna biti kar zanimivo, tako da bote zraven že zelo zgodaj. Med 10 in 2 bo z vami Sara, ob 2 pa se ponovno srečamo, se dobimo in potem samo še v dobri družbi z odlično glasbo in brez velikih komplikacij nadaljujemo proti vikendu. Lep večer vam želim, hvala lepa za današnjo družbo, hvala lepa, ker sem bil lahko z vami. George Ezra, Green Green Grass, Supergirl in pa Ray Dalton Blood Running za nadaljevanje odličnega programa na Kaprisu.

0: Petek bo.
1: Ma si prav dobre volje, ki kantaš.
0: Ja, valjda, ker je spet čas za Kaprisov After Work. V petek se bomo od 16. ure dalje družili na čudoviti terasi v Barbi. Tudi tokrat imamo recept za najboljšo žurko po službi. Kaprisov ekipa, odlična pijača in top glasba. Od 16. do 20. ure bo za vzdušje skrbel DJ Merenge, ob 20. pa sledi nastop Luke Cvetičanina. Zaključi delovni teden v naši družbi. V petek s Kaprisom. Se vidimo v Barbi. Simak keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak keramika.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Vabljeni od 16. do 18. oktobra v Tinjan, občino Istrskega pršuta. Čaka vas mednarodni sejem pršuta z najboljšimi evropskimi pršuti, domačimi istrskimi izdelki, bogatim programom in glasbo v živo. Doživite pravo gurmansko fešto v srcu Istre. Mednarodni sejem pršuta. Tinjan od 16. do 18. oktobra.
2: S Kaprisano, z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
4: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrijte pravo rešitev ogrevanja.
5: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+. Pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Birca Fest. To soboto 3. oktobra od 13. ure dalje na izolski plaži hotela Delfin. Slovenski kraft pivovarji, degustacije, otroški kotiček in za štirinožne prijatelje bo na voljo mini pasi bar. Obiskali vas bodo tudi s Harley Davidsoni. Birca Fest. To soboto v Izoli.

0: Oltenia,
1: cu Piran, Izola in Koper,
0: Mimo Ancarana,
2: Pause do Benit,
1: din Poțelatni Slovenii.
0: Tu e Radio Capris na Dabu.
1: Pres prekiniteu.
2: In z odličnim zvokom.
1: Kjer koli si.
0: Capris, številka ena na obali.
3: Ekskluzivna novica. Legendarni faraoni se ob 60-letnici vračajo z velikim koncertom v Auditorij Portorož. Ne zamudite vstopnice za fešto leta. Začetek predprodaje 5. oktobra.
4: Dolina Soče in Frika, Frika, Frika Fest. Bogat kulinarični in kulturni program ob okusnih sirih in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v Dolini Soče. Frika Fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.
5: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
6: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
5: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.

0: Evrazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si. Porsche Koper.
2: Dobrodelni koncert za Sofijo. V nedeljo, 11. oktobra ob 16. uri bo športna dvorana Dolnja Košana gostila dobrodelni koncert za skoraj petletno Sofijo, ki se spopada z izjemno redko boleznjo. Nastopili bodo številni primorski glasbeniki in domači ustvarjalci, vsi skupiček od vstopnic in donacij pa bo namenjen Sofijinim terapijam in pa zdravljenju. Pridite v Dolnjo Košano in skupaj pomagajmo Sofiji narediti korak bližje lepšemu otroštvu.

0: Ma tudi ti greš na zaključni El Panino te sezone?
1: Ma dej neha, in kaj tudi El Panino Rutko imaš, ali kaj?
0: Kot slišite, so lipicanci pripravljeni, kaj pa vi?
2: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v Kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji El Panino. Lahkotna pot nas bo vodila iz Kobilarne Lipica na vrh Kokoši. Povabi prijatelje, sodelavce in sorodnike, pripelji tudi 4 nožne prijatelje in preživi sobotni dan v naravi. Za piko na i pa si oglej še Kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Levosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiocampus.si in v našem Facebook dogodku.
3: Pa ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kija je v Kopri.
4: Dolina Soče in jesti, jesti, jestival. Festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štrukli.
5: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
2: Kapris.
6: Kapris. Kapris.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Ma vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno.
1: 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Climaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Climaster.si. Odkrijte pravo rešitev ogrevanja.
2: Auditori Portorož.
6: Auditori Portorož.
2: Morje doživeti. Na sporedu bo lutkovna predstava mini teatra Mali princ. Vse like na odru oživlja igralec Timotej Novakovič, ki s pomočjo različnih lutk in pripovedne igre ustvarja raznoliko ter čustveno bogato gledališko izkušnjo. Sobota, 3. oktober ob 10.30. Vstopnice auditori.si.
7: Hišni ljubljenčki! V soboto, 3. oktobra, se vidimo v centru Planet Koper na dogodku Dan živali. Čakali vas bodo ekstra popusti v trgovini Zoo City, dobrodelni fotokotiček, pasja torta, otroške predstave in še veliko več. Obiskali nas bodo tudi policijski psi, psi terapeuti, psi reševalci ter vsa naša obalna društva, ki podpirajo živali. Ves program si poglejte na www.planetkoper.com.

0: Piran, Izolo in Koper.
1: Mimo Ankarana. Pa vse do Benetk.
0: In po celotni Sloveniji.
1: To je Radio Kampris na Dabu.
0: Brez prekinitev.
1: In z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
1: Kampris, številka ena na obali. Auditori Portorož. Auditori Portorož. Morje doživeti. Gledališče je tisti kraj, kjer se najbolj jasno vidi, kdo smo, je povedal že Arthur Miller. Zato ne zamudite nove gledališke sezone in glasbenih dogodkov v Auditoriju Portorož. Gledališki abonma za odrasle ali abonmajček za otroke ter koncertni abonma za piranski glasbeni oder. Eno mesto, trije abonmaji in morje doživeti. Vpisi potekajo. Več na auditori.si.
2: Glasbeni cikl Nele Jazz v Piranu, En Big Band in Maja Kevc v soboto 3. oktobra ob 19.30 v gledališču Trtini Piran.
3: Dragi moji, vas lepo in toplo vabim na koncert Srino.
2: Vstopnice na entrio.si.
1: Kapris.
0: Kapris.
1: Obala je zakon.

0: Vinia,
1: cu Piran, Izolo in Cooper,
0: Mimo Ancărana,
2: Pausedo Benit,
1: Impoțelotni Slovenii,
0: Tu e Radio Campris Nadabu,
1: Presprechiniteu,
2: Inzotličnim Zvokom,
1: Hierkoli si,
0: Campris, Številka, Ena na obali.
3: Dobrodelni koncert za Sofijo. V nedeljo, 11. oktobra ob 16. uri bo športna dvorana Dolnja Košana gostila dobrodelni koncert za skoraj petletno Sofijo, ki se spopada z izjemno redko boleznjo. Nastopili bodo številni primorski glasbeniki in domači ustvarjalci, vsi skupiček od vstopnic in donacij pa bo namenjen Sofijinim terapijam in pa zdravljenju. Pridite v Dolnjo Košano in skupaj pomagajmo Sofiji narediti korak bližje lepšemu otroštvu.
1: To je Kapris.
2: Številka ena na obali.
1: Številka ena na obali.